Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

cert, de la care te cutremuri. Orice al nostru rinocert, tot un om a fost pe vremuri.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: mândră șobaniță, oi frumos tu și guriță. Pe nobate șobanașcă, o mătui fie mașcă. Mi s-o faci și primăvară, te-ai duci și la stână iară.
1: Radio Noroc.

Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

de treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini, mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: noroc.
1: Foaie verde, firma ta, să foaie verde, firma ta, să hă, și-apoi iar hă.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. După ce la finele săptămânii trecute și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu a menționat luni că majoritatea scenariilor vehiculate privind plecarea sa din fruntea executivului sunt false și a precizat că își va continua atribuțiile până la învestirea unui nou cabinet de miniștri, comunică Mold Press. El a evitat să ofere detalii despre motivele plecării. Înțeleg că se așteaptă la o controversă. 90% dintre scenariile care s-au vehiculat nu sunt adevărate. E o istorie mai complicată. Timpul va așeza lucrurile. Am făcut ceea ce a trebuit să fac. Îmi continui datoria. Asigur o tranziție ușoară. Suntem în procesul de integrare europeană și nu ne putem permite să deviem sau să creăm situații de controversă. Continuăm să lucrăm. Asta e tot, a spus Munteanu.
1: Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, neagă informațiile privind o eventuală scindare a fracțiunii parlamentare majoritare. În cadrul unor declarații de presă susținute, Grosu a catalogat afirmațiile apărute în spațiul public drept manipulări coordonate de anumite grupuri politice din opoziție. Șeful legislativului a dat asigurări că echipa formațiunii de guvernământ rămâne unită și stabilă. Declarația vine ca o replică directă la afirmațiile deputatului din cadrul formațiunii de Democrația Acasă, Vasile Costuc. Acesta susținuse anterior că retragerea premierului ar fi fost cauzată de refuzul instituției prezidențiale de a aproba o serie de reforme structurale pe fundalul unor temeri interne privind integritatea fracțiunii PAS. Amintim că primul ministru Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie, invocând divergențe de principii și convingeri în exercitarea mandatului. În replică, președinta Maia Sandu a respins acuzațiile privind existența unor blocaje administrative, declarând că șeful executivului a beneficiat de autonomie deplină. Conform precizărilor făcute de șefa statului, singurele obiecții menționate de Munteanu în discuțiile bilaterale ar fi vizat relațiile de comunicare instituțională cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.
2: Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, Igor Grosu, a declarat luni că în interiorul formațiunii au loc discuții privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, fără a oferi nume concrete în acest moment, informează Mold Press. Întrebat dacă ia în calcul posibilitatea de a prelua conducerea guvernului, Igor Grosu a evitat un răspuns direct, precizând că deciziile vor fi luate în cadrul consultărilor interne ale partidului și ulterior ori prezentate președintei Maia Sandu. Le mulțumesc colegilor pentru atenția acordată proceselor politice. Vom ține cont de toate opiniile și vom avea discuții în interiorul partidului, iar atunci când vom merge la consultări vom veni cu propunerea PAS, a declarat Igor Grosu. Șeful legislativului a subliniat că în democrațiile consolidate, liderii de partid pot ajunge în funcții guvernamentale, însă deciziile trebuie adaptate contextului politic din Republica Moldova. Este o practică democratică. Toată practica trebuie adaptată la realitățile din teren, a afirmat acesta.
1: O rețea infracțională internațională specializată în fraude bancare a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina. Potrivit Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, gruparea gestiona un centru de apel în Ucraina, unde activau aproximativ 180 de operatori originari din Republica Moldova. În cadrul acestei acțiuni, duminică 5 iulie, forțele de ordine au efectuat percheziții paralele în municipiul Chișinău și în raionul Aneninoi, fiind ridicate probe materiale și înregistrări video utilizate în campanii de publicitate falsă. Investigațiile arată că operatorii moldoveni cu vârste de peste 20 de ani contactau telefonic posesori de conturi din statele Uniunii Europene, în special din România, prezentându-se drept funcționar responsabil de securitatea bancară. Procurorii PCCOX precizează că după obținerea datelor de acces la aplicațiile de mobile banking, bănuiții transferau sume de bani pe numele unor persoane interpuse. Pentru a-și ascunde urmele și proveniența fondurilor, gruparea utiliza circuite financiare complexe, redirecționând resurse financiare ale victimelor către platforme de jocuri de noroc și burse internaționale de criptomonede. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor organizatorilor și beneficiarilor schemei.
2: Președintele Belarusului Alexander Lukashenko a promis că nu va trimite militari belaruși pe frontul din Ucraina. El a făcut această declarație în cadrul ceremoniei de onorare a absolvenților instituțiilor de învățământ militar superior și a ofițerilor de rang înalt, subliniezând că odată, stimați tovarăși, nimeni nu vă va trimite în acest măcel. Nu avem nevoie de război. Este regretabil că în Ucraina se desfășoară un război. Noi susținem soluționarea pașnică a problemelor, a spus Lukashenko.
1: Reprezentanții poliției din regiunea ucraineană Kirov-Ohrad acuză Federația Rusă de încălcarea acordurilor umanitare, reclamând descoperirea mai multor dispozitive explozive disimulate în trupurile militarilor ucraineni repatriați. Informația a fost transmisă de agenția Ukrinform și preluată de publicațiile internaționale. Un oficial al poliției regionale, Taras Tarasenko, a declarat că echipele de medici legiști au identificat în mod repetat grenade și alte materiale explozibile în timpul examinărilor de rutină asupra rămășii țelor pământești returnate. Din acest motiv, toate procedurile de expertiză se desfășoară în prezent sub măsuri stricte de securitate. Tarasenko a mai precizat că specialiștii se confruntă cu cazuri frecvente în care rămășițele mai multor persoane sunt amestecate în aceleași transporturi, fiind necesară utilizarea testelor ADN pentru separarea și identificarea corectă a victimelor. Schimburile de corpuri neînsuflețite reprezintă unul dintre puținele aspecte de cooperare umanitară rămase active între Kiev și Moscova de la declanșarea războiului. În anul 2022, la cel mai recent schimb înregistrat pe 18 iunie, Ucraina a preluat 522 de cadavre, în timp ce părții ruse i-au fost returnate 33 de corpuri.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în sudul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în nord, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în mâine, vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: locuri? Fiți gata? Bună dimineața! Bună dimineața și ce îndemn frumos! Haideți că se poate!
1: Bună dimineața! Se poate orice! Orice se poate în viață, pentru că totul depinde și totul pornește de la noi înșine, de la dorința noastră de a gândi pozitiv, de a face lucruri frumoase.
0: Întotdeauna se poate să faci lucruri, iar dacă îți setezi acest lucru de dimineață, clar că vei reuși să faci fiecare detaliu pe care ți l-ai gândit și fiecare lucru.
1: Astăzi, prieteni, este Ziua Globală a Iertării. Eu nu știu ce înseamnă asta, Ziua Globală a Iertării. Asta ar trebui să spunem, mă rog, de mă iertați, de dis de dimineață tuturor.
0: Dar eu stau și mi-aduc aminte cam ce zile am mai avut și nu e singura zi a iertării. Mai avem și am mai avut sărbători în care a fost Ziua Iertării, am mai discutat despre asta. Da. Asta știi ce înseamnă? Că nu e doar o singură dată în an Ziua Iertării.
1: Avem și alte sărbători frumoase astăzi, că lângă Ziua Iertării, într-o vecinătate foarte comodă astăzi, toți creștinii ortodoxi îl cinstesc nașterea slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan. Azi, nașterea lui Ioan Botezătorul este marcată în unele țări, este o sărbătoare neoficială, iar în altele sărbători, în alte țări este o sărbătoare oficială. Deci nașterea lui Ioan Botezătorul poate fi considerată o minune. Creștinii au aflat despre data exactă din Evanghelie, care spune că au trecut exact 6 luni între nașterea lui Ioan și nașterea lui Iisus de pe 7 ianuarie. Ioan s-a născut dintr-un cuplu căsătorit care deja își pierduse speranța de a deveni părinți. Arhanghelul Gabriel a coborât la Zaharia și i-a adus vestea bună despre nașterea iminentă a unui fiu. Iar preotul Zaharia nu l-a crezut, motiv pentru care a fost pedepsit cu muțenia și a recăpătat vorbirea doar în timpul ceremoniei de boteza bebelușului. Ioan a fost precursorul lui Iisus, l-a botezat în Iordan. Hristos însuși l-a considerat un om cu un spirit mare. Iată. Felicitări tuturor celor care poartă numele de Ion, Ioan, Ionuț, Ioana și alte derivate ale acestui nume.
0: Da, felicitări pentru ei cu prelejul zilei numelui. Iar eu mă uit la ceas, este 7:17. Cred că este cazul să începem această dimineață sau să o continuăm mai exact cu muzică, după care, după publicitate. Stați cu telefoanele în mână, notați-vă numărul de telefon 022 545 333, pentru că imediat peste câteva minute începem concursul nostru de 10 ori mai dulce.
1: Pregătiți-vă hârtiuțele, pregătiți-vă pixurile, pregătiți-vă
0: elocvența.
1: Da, sigur că da, pentru că veți avea nevoie de

0: banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
9: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
10: Informativ și muzical.
11: De ziua lui Ioan Botezătorul, doi Ioni ca două flori. Ion Surceanu și Ionel Istrati.

0: dimineața cu noroc.
1: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Hei, ați hey. Auzit? Ați auzit marea veste?
4: Că începem concursul.
3: Continuă.
4: Continuă și îl începem astăzi, pentru că nu e la nesfârșit, știți foarte bine. Timp de o oră doar puteți să sunați și 5 apeluri pe zi putem să luăm.
3: Da, adică timp de o lună puteți câștiga 10 kg de zahăr zilnic aici la Radio Noroc, pentru că noi suntem dispuși să oferim acest premiu împreună cu partenerul concursului nostru. Trebuie doar să formați numărul nostru de telefon 545333, să răspundeți corect și cât mai operativ și cât mai repede, succint la cele 5 întrebări, câștigați puncte și poftim, voilà, premiul dumneavoastră.
4: Voilà. Ia, zi-te rog frumos, alo, să-ți fac eu un voilà să discut cu ascultătorul nostru.
3: Alo!
5: Să trăiți!
3: Să trăiți bine! Cine ne dorește acest
5: lucru? Alexandru Chișinău.
3: Salut, Alexandru. Totuși, viața dulce îți place, Alexandru? Îți place bunișorul?
5: Dulcele, da.
4: Noi atunci o să contribuim la această viață dulce a dumneavoastră. Astăzi...
3: Alexandru, dar ce este dulce în viața ta? Ce este deja dulce?
5: M-am spart dimineața, i-am văzut pe cei dragi. Da, mai dulce.
4: Deja, da, e adevărat, e adevărat. Mai ales că astăzi, cu 10 kg de zahăr, o îndulciți și viața și pe ai dumneavoastră. Cui nu-i trebuie la gospodărie 10 kg de zahăr?
3: Așa ai văzut, Alexandru, cât de puțin îi trebuie omului pentru ca să se simtă îndulcit?
5: Eu mai mult folosesc mierea, dar dacă ar fi 10 kg de zahăr, nu e o problemă.
3: Nu strică, nu strică. Alexandru, nimic nu strică din ceea ce ni se dă, mai cu seamă ceea ce merităm să ni se dă.
4: Alexandru, da, dar prăjituri mâncați?
5: Da.
4: Atunci, întotdeauna sunt binevenite aceste 10 kg de zahăr. Haideți să nu o lungim foarte mult, pentru că sunt sigură că și emoțiile vă copleșesc. 5 întrebări, știți deja care este tactica și regula noastră.
5: Da,
4: perfect. Prima întrebare. Ce vitamine sunt distruse complet sau lipsesc cu desăvârșire din zahărul alb rafinat? A. Toate vitaminele. B. Doar vitamina C. C. Doar vitamina D.
5: C.
4: Câte picioare are o muscă? A. 4. B. 6. C. 8.
5: 6.
4: În ce an și-a declarat Republica Moldova independența? A. 1990. B. 1991. C. 1992.
5: 91.
4: 4. Cum se numește catedrala din centrul capitalei? A. Biserica Învierii Domnului. B. Catedrala Maica Domnului. C. Catedrala Metropolitană Nașterea Domnului.
5: 3.
4: 5. Cum se numește știința care studiază peșterile? A. Pescărie. B. Speologie. C. Peșterie.
5: Speologie.
4: Cum?
5: A doua.
4: Așa. Ați încercat să ne dați un alt răspuns al dumneavoastră, al varianta numărul D, nu?
5: Da,
4: așa. Domnul Alexandru, eu mă bucur pentru reușitele dumneavoastră, dar nu mă bucur că nu mi-ați răspuns la o întrebare.
5: Care?
4: Care? Prima, domnul Alexandru. Prima. Ce vitamine sunt distruse complet sau lipsesc? Ați spus că doar vitamina D. Zahărul nu are vitamine.
3: Opa,
5: De, eu am spus ce?
4: Păi ce? Dar era A, toate vitaminele. Zahărul alb nu conține vitamine. Prima variantă era.
5: Da, corect. Ia că eu mănânc miere.
6: Iată și răspunsul. Iată și răspunsul.
4: Dar mă bucur că ați reușit să răspundeți la 4 întrebări. Mi-a plăcut zâmbetul dumneavoastră pe care l-ați schițat, dar așa, l-am auzit cu câte picioare are o muscă. Le-ați numărat?
5: Dar știți ce? În multe cazuri chiar mă gândeam la ea asta, dar nu a fost momentul să le număr.
4: Azi, le-am numărat astăzi în direct.
6: Ei, ce ne mai rămâne, frate Alexandru? Să prindem muște și să le numărăm picioarele.
5: Să le numărăm, da?
6: Exact. Da, și să le numărăm picioarele, da.
4: Adevărul că trebuie să știm câte picioare are musca.
5: Corect.
4: Așa.
6: Dar era un banc. Cum poți să prinzi o muscă? O prinzi, o gâde la picioare, ea cască gura și râde, tu îi torni apă și ea se neacă.
4: Eu știam alt banc despre muște, că nu toate muștele sunt la arat, mai sunt și intelectuale din astea
6: care...
4: Da.
6: Care preferă, să se uite cum lucrează alții.
4: Exact, exact. Domnul Alexandru,
6: muștele sunt ca și oamenii.
4: Eu aș vrea să știu ultima întrebare. Cum se numește știința care studiază peșterile, da? Grupele alea, găurile alea, am zis că e speologie, ați spus B, dar care e varianta dumneavoastră pe care ne-ați spus-o?
5: Nu-i nici peșterie, nu-i, dar e asta cum a spus.
4: Da, nu-i nici pescărie, nici peșterie, este speologie, da. Dar dumneavoastră ați mai spus una.
5: Nu, eu ceva am greșit. Teologie, teologie.
4: Da, dumneavoastră ați spus alt cuvânt.
6: Nu, dar a zis varianta B.
4: A spus că l-am întrebat pe dumnealui și da.
6: Este un cuvânt mai puțin obișnuit, adică întrebuințat. Speologii sunt exact oamenii care studiază peșterile.
4: Peșterile, da. Vă felicităm, 4 puncte acumulate astăzi. Deja urmează să vedem și timpul pe care l-ați folosit. Urmează pe parcurs să vă spunem. Vă felicităm! Și Doamne ajută să aveți 10 kg de zahăr.
6: Da, o zi bună, domnul Alexandru. Ne-a părut bine. Iată, am început-o cu dispoziție.
4: Da, Alexandru din Chișinău de fiecare dată reușește să ne dea tonul dispoziției noastre. Eu abia aștept acea zi în care o să fie brici 5 puncte luate cu 10 kg și o să mă bucur și eu pentru dumnealui.
6: Deci, ca să fim corecți, Alexandru a acumulat 4 puncte și a consumat pentru răspunsul la aceste 5 întrebări 12 secunde.
4: Așteptăm să ne mai sunați. 10 kg de zahăr puteți să câștigați astăzi dacă ne răspundeți la 5 întrebări corect. Iar pentru a face departajarea, în cazul în care mai sunt ascultători cu 5 puncte, atunci vă calculăm și timpul în care ați reușit să răspundeți.
6: Da, asta contează foarte mult, pentru că dacă vom avea 2 ascultători cu același număr de puncte, se va lua în calcul și timpul pe care l-a consumat fiecare dintre ei, răspunzând la toate cele 5 întrebări. Avem secundomerul în față și cronometrăm fie ce răspuns, fie ce pauză de gândire. Dar aveți la dispoziție, de fapt, pentru fie ce întrebare, până la jumătate de minut sau 30 de secunde să vă gândiți. Aveți tot dreptul. Câștigă cel care este mai rapid. Alo, doamna Margareta.
4: Cum sunteți? V-a luat ceva timp să ne sunați, să participați la concurs. În general sunteți activă, dar nu v-am văzut și nu v-am auzit săptămâna trecută.
7: N-am reușit să răzbat.
4: Am înțeles. Iată, astăzi a fost o zi norocoasă.
7: Săptămâna trecută.
6: Astăzi veți avea o zi norocoasă pe deplin dacă veți răspunde corect la cele 5 întrebări.
4: Da.
6: Încercăm, da?
7: Da.
6: Încercarea vine are.
4: Doamna Margareta, atenție, citesc întrebarea doar o singură dată. Încerc să o citesc clar, astfel încât să nu repetăm, da? Prima întrebare. Cum se numește aparatul de laborator folosit pentru a măsura concentrația de zahăr dintr-o soluție prin refractarea luminii? A. Refractometru. B. Densimetru. C. Microscop.
7: Primă.
4: 2. Câți dinți are un adult? A. 28. B. 30. C. 32. Da, doamna Margareta?
7: 32. Băi, băi, băi, nu, nu, nu, nu, nu, 30.
4: Câți?
7: Lasă, 30. Nu, că nu-i corect.
4: 3. Pe timpul cărui președinte a fost adoptată Constituția Republicii Moldova? A. Petru Lucinski. B. Mircea Snegur. C. Maia Sandu.
7: Primul. Nu. Mircea Snegur.
4: 4. Cine a pictat tavanul Capelei Sixtine din Vatican? A. Michelangelo. B. Leonardo da Vinci. C. Rafael.
7: Michelangelo.
4: 5. În ce an a aderat România la Uniunea Europeană? A. 2004. B. 2007. C. 2012.
7: A. 2007.
4: Așa.
7: Nu, n-am răspuns corect.
4: Doamna Margareta, stați un pic. Am să vă cert.
3: Dar de ce sunteți atât de neîncrezătoare?
4: Ați răspuns la 4 întrebări.
3: Corect.
4: Mă auziți?
7: Da,
4: deci, haideți să mergem. Deci, la prima
3: eu o să vă cert dublu. Pentru că dacă nu v-ați fi corectat singură, da, greșit la una din întrebări, ați fi avut 5 răspunsuri
4: puncte
3: corecte.
4: Da.
7: Exact.
3: Doamna Margareta.
7: M-am greșit, știu că m-am greșit. Pur și simplu, mi-e emoție, nu știu de ce. N-am avut niciodată așa emoție.
4: Cum să aveți emoții, că intrați aproape în fiecare zi cu noi în direct? A, este adevărat, avem 32 de dinți. Ați spus 32, după care v-ați corectat, ați spus 30.
7: Da. Știu că m-am greșit, dar de mă era târziu.
4: Iar la
7: ce? Când răspundeam, când cineva răspundea, eu îndată nici...
3: Așa e întotdeauna.
4: Așa este, da. Vă felicit, pe timpul cărui președinte a fost adoptată Constituția Republicii Moldova, ați mers pe prima variantă, deși ați înțeles că sunt inversate.

0: Locurile precedinților și aveți dreptate, e Mirces Negur. Cine a pictat tavanul Capelei Sixtine este Michelangelo și aveți dreptate. 2007, chiar dacă ați răspuns cu o ezitare, ați zis 2007, dar nu-i sigur.
1: Da, da, nu prea.
0: În 2007 a aderat România la Uniunea Europeană.
2: Ei, când ați spus refractometru, adică prima variantă, m-am gândit, zic, asta e, că asta merge ca asta, ca spărgătorul de gheață.
0: Deocamdată sunteți lideri astăzi la capitolul puncte.
2: De ce? Și Alexandru are 4 puncte.
0: Ah, și Alexandru, scuzați, da. Așa, acum
2: Alexandru
0: diferența o va face timpul.
2: Acum diferența...
1: Nu prea, eu nu știu de ce așa.
2: Doamna Margareta, nu vorbiți rău despre dumneavoastră, da, niciodată. Lăsați această plăcere pe seama prietenilor. Așa spune,
0: persoane, da.
2: Așa spune o frază în aripată.
1: Mersi, m-a încurajat.
0: Sigur, cum să nu vă încurajăm? Pentru că ne mai sunați, sunt sigur că o să ne mai sunați.
1: Bine, numai decât o zi bună.
0: O zi minunată și dumneavoastră.
2: O zi bună, așa.
0: Așa, deci și domnul Alexandru și doamna Margareta au câte 4 puncte.
2: Așa, deocamdată mergem bine.
0: Mergem bine, 545333, numărul de telefon. Pentru cei care au inclus acum aparatele de radio și nu înțeleg ce se întâmplă aici la Radio Noroc, vă explicăm imediat. Avem un concurs frumos de la 7:30 la 8:30, acolo unde dăm 10 kg de zahăr. Ce trebuie să faceți este să ne sunați la 022 545 333. Avem seturile de întrebări, 5 întrebări, trebuie să răspundeți la ele cât mai rapid, chiar dacă aveți 3 variante de răspuns. În cazul în care știți răspunsul, puteți să ne-l spuneți până a fi citite cele 3 variante și astfel acumulați puncte.
2: Și trebuie să vă reamintesc că la concursul nostru participă doar cei care locuiesc în Republica Moldova și care au împlinit 18 ani.
0: Da, este foarte important, pentru că nu putem să trecem granița cu 10 kg de zahăr. Rămân aici, da, la ei noștri, da?
2: Să nu ne considerăm că facem contrabandă.
0: Da. Bun, 545333, repet încă o dată, numărul de telefon.
2: Da, eu mă gândesc că am avut 2 ascultători, putem să luăm și o scurtă pauzică de muzicuță?
0: Hai, pauzică muzicală.
2: Da, o pauzică pentru că până la publicitate nu mai avem foarte mult, dar nu uitați, așteptăm să ne sunați 545333.

0: Sănătate. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
9: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
8: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
9: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
8: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
9: și se simt mai dulci cu Domnița.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
13: Fii matinal, fii în pas cu timpul și cu muzica neamului. Ascultă Dimineața cu Noroc.
14: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
15: Domnița, zahărul familiei tale.

0: Bună dimineața, încă o dată vă spunem.
1: Bună. Și ne grăbim să vă reamintim, telefonul nostru este inclus și avem deja un ascultător pe fir.
0: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: O să vă rugăm să vorbiți un pic mai tare.
1: Un pic mai tare, mai cu
0: să
1: viață.
0: Să ne spuneți cu cine discutăm. Alo?
2: Da.
0: Cu cine discutăm?
2: Cu Vasilisa.
0: Așa, doamnă, mi-ați spus mie, voiam și în direct să audă oamenii cu cine discutăm. Sunteți gata să participați la concursul nostru?
1: Doamna Vasilisa, vă rugăm să vorbiți mai tare. Încă mai tare.
2: Da,
1: mai tare.
2: Bine.
1: Așa, ca să-i trezim pe cei care dorm.
0: Așa.
2: Oi.
1: Ce s-a întâmplat?
0: De ce oi?
1: Poftim?
2: Bine, ascult.
0: Așa, haideți să începem. Cinci întrebări cu trei variante de răspuns. Prima întrebare. Ce substanță extrasă din alge sau din oase este folosită alternativ cu zahărul gelifiant pentru a închega geleurile? A. Gelatina, B. Amidonul, C. Fructoza.
2: Gelatina.
0: 2. Ce instrument este folosit pentru a măsura presiunea atmosferică? A. Termometru, B. Barometru, C. Hidrometru.
2: Barometru.
0: 3. Ce pasăre poate recunoaște fețe umane și poate ține minte persoanele care au deranjat-o? A. Cioara, B. Porumbelul, C. Găina.
2: N-am înțeles întrebarea.
0: Ce pasăre poate recunoaște fețe umane și poate ține minte persoanele care au deranjat-o? Cioara, porumbelul sau găina?
2: Eu zic porumbelul, dar nu știu dacă mi-e merit.
0: 4. Din câte linii este alcătuit un portativ muzical? A. 3, B. 4, C. 5.
2: La radio mai tare aud decât la telefon.
1: Da, dați radio mai încet.
2: E bine. Iar n-am înțeles întrebarea asta.
0: Haideți ultima dată, doamna Vasilisa. Din câte linii este alcătuit un portativ?
2: Din câte și?
0: Linii!
2: Linii?
1: Da. Portativul muzical pe care se scriu notele.
0: 3, 4 sau 5?
2: 3.
0: Care este cea mai vorbită limbă de pe pământ? A. Engleza, B. Araba, C. Mandarina.
2: Engleză.
0: Alo, încă o dată, doamna Vasilisa, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: V-ați cam pierdut.
2: Am pierdut?
0: V-ați cam pierdut, nu ați pierdut, stați un pic, că nimeni nu pierde.
2: Da, am cam pierdut, retrăiesc, nu știu ce. Am stat mult fier.
0: Ăsta a fost motivul.
2: Da.
0: Am intensificat emoțiile. Bun, haideți să mergem pe fiecare întrebare. La prima întrebare ați răspuns corect. Substanța extrasă din alge și din oase este gelatina. Cu ea facem, închegăm geleurile. Ce instrument este folosit pentru a măsura presiunea? Într-adevăr, este barometru. Ce pasăre poate recunoaște fețe umane și poate ține minte persoanele care au deranjat-o? Dumneavoastră ați spus porumbelul, dar era cioara. Ne auziți? Alo? Așa, cioara. Bun, la întrebarea cu numărul 4, din câte linii este alcătuit un portativ, sunt 5 linii și 4 spații. Portativul muzical. Și cea de-a cincea întrebare, care este cea mai vorbită limbă de pe pământ, dumneavoastră ați spus engleza și este de fapt dialectul chinez mandarina. Alo? Mai sunteți pe fir? Vrem să vă felicităm. Aveți 2 puncte acumulate astăzi și o să vă mai așteptăm să ne mai sunați, poate fără emoții, pentru că ele au fost cele care v-au jucat festa, bănuiesc, de această dată. Da?
2: Bine, mulțumesc.
0: Mulțumim și noi,
1: doamna Vasilisa. Mulțumim. Nu vă supărați pe noi. Am văzut-o un pic indispusă pe doamna Vasilisa. Este adevărat că nu înțeleg. Eu o aud foarte bine, ea nu ne aude.
0: Se mai întâmplă, probabil.
1: Deci atunci când intrați în direct, vă rugăm frumos să deconectați sunetul aparatului de radio ca să nu vă deranjeze, Pentru că ne-a zis, doamna, că la radio aude mai bine decât la telefon.
0: Probabil e și problema.
1: Ca să ne auziți foarte bine în telefon.
0: Firului, exact. Bun, uite, mai avem încă un minuțel până la ora exactă. După știri vă anunțăm că mai putem să luăm două apeluri telefonice. Doi ascultători mai pot să ne sune la 022-545-333. Imediat după știri, știrile cu colega noastră Cristina, desigur.
1: Hai
0: doi
1: să apăm titlurile, poate, știrilor. Care Cristina ni le dai?
3: Da, bună dimineața, bine v-am găsit. Republica Moldova ar putea crea la... Republica Moldova ar putea crea la nivel național platforme industriale pentru reciclarea deșeurilor. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că nu există deocamdată discuții privind o eventuală desemnare a sa în funcția de prim-ministru. Avem și știri externe, dar bineînțeles după ora exactă mai urmează.
0: Mulțumim frumos, Cristina. Abia aștept să ascult știrile.
1: Prieteni, după
0: și ora exactă.
1: După ora exactă și după știri vom relua concursul nostru.
4: Radio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Republica Moldova ar putea crea la nivel național platforme industriale pentru reciclarea deșeurilor provenite din construcții și demolări. Propunerea vine în contextul creșterii volumului lucrărilor de construcție și renovare. Iar autoritățile și experții atrag atenția că țara și-a propus să recicleze 55% din această categorie de deșeuri până în anul 2030. În prezent, cantitatea acestor deșeuri este insuficient monitorizată și valorificată. Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, susține că gestionarea acestor deșeuri necesită o abordare coordonată la nivel național și propune dezvoltarea unor platforme industriale dedicate procesării lor, inclusiv cu sprijin din fonduri europene. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că o companie din Ungheni a obținut deja finanțare pentru amenajarea unei astfel de platforme și a încurajat și alți agenți economici să participe la viitoarele programe de finanțare. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că nu există deocamdată discuții privind o eventuală desemnare a sa în funcția de prim-ministru. Întrebat despre această posibilitate, oficialul a declarat că desemnarea unui candidat este o decizie care va fi luată în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate și că în prezent își dorește să își continue activitatea la conducerea Ministerului Educației. Dan Perciun a precizat că până în acest moment candidatura sa nu a fost discutată nici în partid, nici în acțiunea parlamentară. El a adăugat că viitorul premier trebuie să fie o persoană capabilă să gestioneze finanțele publice, să promoveze reformele asumate de guvern și să răspundă așteptărilor societății. Declarațiile vin după demisia premierului Alexandru Munteanu și în contextul consultărilor care urmează pentru desemnarea unui nou șef al executivului. Republica Moldova pierde din competitivitate pe piața europeană a nucilor pe fondul concurenței tot mai puternice din partea unor mari producători precum China, Statele Unite și Chile. Potrivit Asociației Producătorilor de Nuci, în urmă cu un deceniu, Republica Moldova se afla în top 5 exportatori mondiali, însă în prezent livrările externe s-au redus semnificativ. Dacă anterior țara exporta peste 40.000 de tone de nuci în coajă, în prezent exporturile echivalează cu aproximativ 24.000 de tone, iar peste 80% din producție ajunge pe piața Uniunii Europene. Reprezentanții sectorului afirmă că producătorii moldoveni sunt afectați atât de concurența bazată pe preț, cât și de necesitatea modernizării plantațiilor și dezvoltării capacităților de procesare. Autoritățile susțin că sectorul nucifer va beneficia de investiții prin programul strategic al politicii agricole 2026-2030, care urmărește creșterea competitivității și consolidarea poziției Republicii Moldova pe piețele externe. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky și-a exprimat speranța că summitul NATO de la Ankara va produce decizii concrete pentru consolidarea sprijinului acordat Ucrainei și nu se va transforma într-un exercițiu lipsit de conținut. Declarația vine la câteva zile după atacul aerian de amploare asupra Kievului și în ajunul reuniunii liderilor Alianței Nord-Atlantice programată pentru 7-8 iulie în capitala Turciei. Liderul ucrainean a subliniat că țara sa are nevoie de măsuri concrete pentru întărirea apărării și de menținerea sprijinului militar din partea aliaților în contextul continuării atacurilor ruse. Summitul NATO de la Ankara va reuni șefii de stat și de guvern ai țărilor membre și va avea pe agenda, între altele, sprijinul pentru Ucraina, investițiile în apărare și consolidarea securității colective. Un eventual armistițiu în Ucraina ar putea spori riscurile de securitate pentru flancul estic al NATO, avertizează experții ai Alianței înaintea summitului NATO. Potrivit analizei, o încetare a focului ar putea oferi Rusiei timpul necesar pentru a-și reface efectivele și capacitățile militare, ceea ce ar putea crește presiunea asupra statelor aliate aflate la granița estică a NATO. Experții subliniază că în prezent o mare parte din resursele militare ruse sunt concentrate în Ucraina, iar evoluția situației de securitate va depinde de condițiile unui eventual armistițiu și de capacitatea Alianței de a descuraja orice amenințare. Tema este așteptată să fie discutată și în cadrul summitului NATO, unde liderii statelor membre vor analiza măsurile de consolidare a apărării colective și a flancului estic. Vulcanul Etna din insula italiană Sicilia a erupt din nou, iar autoritățile au restricționat temporar spațiul aerian din estul insulei, inclusiv deasupra bazei aeriene americane Sigonella. Norul dens de cenușă vulcanică a afectat traficul aerian, iar mai multe zboruri de pe aeroportul din Catania au fost anulate, amânate sau redirecționate. Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia, activitatea eruptivă s-a intensificat în cursul dimineții, iar coloana de cenușă s-a ridicat la aproximativ 1,5 km deasupra craterului. Autoritățile monitorizează permanent evoluția fenomenului și recomandă locuitorilor și turiștilor să respecte indicațiile serviciilor de protecție civilă. Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube materiale semnificative. Încheiem știrile cu datele meteo.
4: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Rămâneți aproape alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Această oră conține plasare de produs. Dulce e norocul!
1: Domnița, zahărul familiei tale.
2: Am revenit, prieteni, ora 8 și 7 minute.
0: Bună dimineața, Cristina!
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Bine ai venit! Uite, ploița din această noapte a fost o binecuvântare pentru toți, nu?
3: A fost un balzam
0: astăzi,
3: pe suflet.
0: Mergând spre muncă, mai ascultam prognoza meteo și la un moment dat s-a spus așa... temperatura, deci să-mi aduc aminte exact, temperatura va fi în limita normală, ceva în genul ăsta. Zic, cam câte grade? M-am uitat la dimineața pe bord, 19 grade și zice, doamna, zice 28 de grade. Zic, ei, suntem astăzi răsfățați.
2: Boieri.
0: Suntem răsfățați, avem și un pic de aer, avem și soare, e perfect.
3: Da, dar de-ar fi toate zilele astea din vară, așa.
0: Să ne bucurăm de ce avem.
3: Nu, nici nu ne plângem. Ne bucurăm și de ploaia care vine așa pentru câteva clipe și de soarele care ne încălzește.
0: Te văd un pic adormită. Ai privit fotbalul.
3: Da, să știi.
0: Și la 3 dimineața între Belgia și Statele Unite la fel?
2: Cine a câștigat?
3: Belgia. Deci, Belgia. Să înțeleg că va fi confruntarea următoare dintre Spania și Belgia.
0: Exact.
3: Și țin cu Spania, bineînțeles.
0: Cu Spania?
3: Da, bineînțeles. Bineînțeles. Ieri am avut două tabere
0: acasă.
3: Așa. Una era pentru Portugalia, trup și suflet, și cealaltă pentru Spania. Nu zic pentru cine eram eu, pentru că...
2: Eu riscai să fie...
3: Am știut că...
2: apostrofată.
3: Am știut că lucrurile vor lua întorsătura care au luat.
0: Eu voiam să fac așa un pic de intrigă acasă și tot îi întrebam pe e-mail. Zic, măi, cu cine țineți? Cu cine trebuie? Zic, bine, dar oricum există așa o chestie din asta de competiție. Știi, când vrei să fii
2: spirit
0: cu cineva, cealaltă tabără e cu altcineva și atunci există așa un fel de uite, ai tăi sunt mai buni sau mai răi. N-am reușit până la urmă.
3: La sfârșit, până se încheie acest campionat, microbiștii nu mai au parte de somn.
0: Da, e adevărat. Și ieri am înțeles că a fost mare gălăgie în centrul capitalei, acolo unde sunt amenajate spațiile speciale pentru a viziona fotbalul.
3: Îmi imaginez atmosfera.
0: Mie jale de Cristiano Ronaldo, care sărmanul, uite, și-a încheiat această carieră frumoasă cu...
3: Da.
0: Ultimul meci pe care spera să câștige Portugalia, însă din păcate nu a câștigat. În schimb, generații întregi au crescut cu
3: el.
2: Vorba aceea noastră populară, cu o rândunică nu faci primăvară.
0: Cât a făcut Cristiano Ronaldo pentru echipă.
3: Da, Cristiano Ronaldo rămâne a fi o figură.
2: Înțeles.
3: Am înțeles. Cum să nu înțeles?
0: Ei. Suntem noi blonde, dar înțelege.
3: Echipa nu ar trebui să se bazeze doar pe
0: un
3: Ronaldo,
0: singur, da.
3: Bineînțeles. Fotbalul este muncă în echipă, este unitate în echipă și evident, cred că undeva psihologic presiunea, există presiunea pusă pe cel mai bun în echipă și așteptările întotdeauna sunt foarte mari, dar trebuie să recunoaștem că Ronaldo este o figură inspirațională pentru multe generații. Și
2: absolut.
3: A lăsat o amprentă în
0: multe
3: fotbal,
0: ori fotbalul
3: mondial. E evident. Dar a plecat, adică oricum meciul a fost unul frumos. Cred că presiunea a fost și mare din cauza că golul ăsta pe care l-au dat spaniolii a fost cam pe ultima sută de metri.
2: Cam pe ultima sută. Așa se întâmplă întotdeauna, de fapt. De cele mai multe ori se întâmplă.
3: Exact.
2: Asta.
3: Și când ești constrâns în timp, oricât de bun ai fi, presiunea
2: și
3: întotdeauna...
2: Și emoțiile sunt concentrate la maxim.
3: Emoțiile tale și emoțiile publicului, care are așteptări enorme pe care tu, evident, le simți. Da. Se întâmplă ce se întâmplă, oricum a avut un joc frumos.
0: Hai că mai avem până pe 19 iulie, atunci vom când comenta. Va fi finala, vom tot comenta. Acum avem un ascultător, Cristina.
2: Care 19 iulie, dacă noi avem un ascultător pe fir, pe care îl salutăm, bună dimineața.
0: Ascultătorul a pus receptorul.
2: Da, de ce?
0: O să-l întreb. Deci dacă mai revine, îl întreb de ce a îndrăznit. Dacă aici se dau 10 kg de zahăr, deci cum a îndrăznit să pună receptorul?
2: Concursul prieteni și în ora a doua, 022-545-333 este numărul de telefon pe care îl formați. Răspundeți corect și rapid la cele 5 întrebări ale noastre pe care le adresează, le rostește Sanda și câștigați. Noi am avut până acum 3 concurenți.
3: Mai sunt așteptați 2.
2: Mai sunt, da, mai e loc pentru 2 astăzi. Încă pentru 2 concurenți.
3: Și eu sunt convinsă că în scurt timp se mobilizează repede.
2: Da, domnule, deocamdată nimeni nu a câștigat, nu a acumulat 5 puncte, dar câștigătorul poate fi desemnat din cei care au acumulat cele mai multe puncte.
0: Hai să vedem, uite, a revenit cineva.
2: Alo? Alo?
4: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cu cine discutăm?
4: Tatiana.
0: Așa, de unde ne sunați, doamna Tatiana?
4: Telenești.
2: Ne pare bine.
0: Cum se aude așa Radio Noroc la Telenești?
4: E extraordinar.
0: Perfect. Mă bucur. Mă bucur că o să ne auzim atunci și sperăm că se aude bine atunci când vorbim noi, mai ales în telefon, ca să nu facem erorile și să nu repetăm de vreo câteva ori.
2: Tatiana, trebuie să vă reamintesc. Deci, ascultați cu atenție întrebarea, ea are 3 variante de răspuns și vă grăbiți să răspundeți pentru că în cazul în care sunt acumulate același număr de puncte cu alți concurenți, în calcul va fi luat timpul pe care îl folosiți la gândire.
4: Cunosc.
2: Aveți la dispoziție câte jumătate de minut pentru fiecare întrebare, dar cu cât mai repede răspundeți, cu atât mai bine pentru dumneavoastră.
0: Okay.
2: E simplu.
0: E simplu. Dar
2: vă rugăm frumos să vă relaxați. Totul e în ordine, totul e foarte bine.
0: Aveți emoții?
4: Puțin.
0: Haideți cumva să respirăm adânc, da? Inspirăm și expirăm adânc de 3 ori ca să începem această
2: rundă,
0: da?
4: Da. Mulțumesc.
0: Eu am respirat. Începem. Prima întrebare. Care din următoarele nu face parte din cele 3 specii originale de citrice? A. Mandarina, B. Portocala, C. Pomelo.
4: Pomelo.
0: 2. Cum se numește strofa alcătuită din 8 versuri? A. Octavă, B. Optimă, C. O strofă are maxim 4 versuri.
4: Încă o dată?
0: Cum se numește strofa alcătuită din 8 versuri? A. Octavă, B. Optimă, C. O strofă are maxim 4 versuri.
4: O strofă are maxim 4 versuri.
0: 3. Ce stat membru al Uniunii Europene are cele mai multe limbi oficiale la nivel național? A. Belgia, B. Spania, C. Germania.
4: Belgia.
0: 4. Câte raioane are Republica Moldova? A. 30, B. 32, C. 28.
4: 30.
0: 5.
4: L-ai greșit.
0: Pe drapelul cărei țări găsim scris ordine și progres? Brazilia, Mexic sau Argentina?
4: Brazilia, Mexic sau... Mexic, cred că.
0: Așa. Au fost epuizate întrebările. Doamna Tatiana.
4: Da.
0: De ce atât de dezamăgită?
4: Pentru că nu am răspuns corect la una, sunt sigură, dar precedentele întrebări au fost extraordinare pentru minte ușoare.
0: Da, întotdeauna e așa. La celălalt întrebările sunt mult mai ușoare. Haideți să mergem așa, pe fiecare întrebare. Care din următoarele nu face parte din cele 3 specii originale de citrice? Dumneavoastră a spus pomelo, dar de fapt este portocala. Da.
2: Portocala nu este
0: un citric.
2: Citrice.
0: Exact.
2: E surprinzător, este adevărat.
4: Da.
0: Cum se numește strofa alcătuită din 8 versuri? Dumneavoastră ați spus că o strofă are maxim 4 versuri.
2: Depinde de forma poeziei.
0: Dar de fapt acele 8 versuri...
4: Vinescu, da.
0: Exact. Și strofa care este alcătuită din 8 versuri se numește octavă.
2: Octavă. Octavă.
0: Așa, ați răspuns corect la ce stat membru al Uniunii Europene are cele mai multe limbi oficiale. Este Belgia, într-adevăr. Doamna Tatiana, ia câte raioane are Republica Moldova? Ați spus 30. Da, 32.
4: Da, emoțiile mă copleșesc, da.
2: Vă cred.
0: E adevărat. Lăsați că a fost un exercițiu pentru dumneavoastră și da, o să le mai sunați da, și mâine. Și cea de-a cincea întrebare, pe drapelul cărei țări găsim scris ordine și progres, dumneavoastră ați spus Mexic și era Brazilia.
4: Okay.
0: Nu este nimic. A fost, vă zic, un
2: cum
0: mic
2: nu este
0: exercițiu.
2: Nimic? Este un punct.
0: Un punct frumos și un exercițiu, pentru că dumneavoastră nu ne-ați mai sunat.
4: Nu, ok. Revin mâine.
0: Vă rugăm să reveniți și eu sunt sigură că veți fi în forță. O zi frumoasă și lăsăm emoțiile să doarmă mai departe.
2: Da. Ce îndemn frumos. Mulțumim, Tatiana. Ce îndemn frumos. Dimineața când vă treziți, lăsați emoțiile să doarmă și treziți-vă numai dumneavoastră, fără emoții.
0: Așa este. Un singur set de întrebări pentru ascultătorul cu numărul 5 este pregătit aici în fața mea. Cei care ne urmăresc pot să vadă că suntem foarte transparenți, nu da, avem înțelegeri.
2: Reușim să mai luăm pe cineva? Deci, prieteni, s-au epuizat 4 concurenți și au epuizat răspunsurile pentru concursul nostru și pentru că în curând e publicitate, hai să luăm o recreație muzicală cu una dintre onomasticele acestei zile, Ioana Căpraru, astăzi de ziua Sfântului Ioan Botezător.

0: descoperă la Metro. Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spuman Tricova Lacrima Dulce la 59,90 lei 90 sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei 90 pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card. De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
13: O să spunem bună dimineața în cea de-a doua oră. Este ora 8:26 și avem o ascultătoare, o ultimă doamnă care participă la concursul de astăzi.
14: Așa, alo!
15: Alo!
14: Bună dimineața!
15: Bună dimineața!
14: Vă rog să vă prezentați încă o dată deja în emisie.
15: Mă numesc Melania Lefter.
14: Melania?
15: Da, eu ceva am încurcat așa, Melania Lefter, da.
13: Mi-ați spus alt nume, doamnă.
15: Melania.
13: Așa. Bun.
15: Lefter.
14: Așa. Doamna Melania,
15: da, da.
14: Condițiile sunt clare, da?
15: Da.
14: Aveți 5 întrebări, dar nu vă deranjați, vă rog frumos, relaxați-vă. Totul este foarte simplu. Atunci când ești relaxat, atunci te poți concentra și poți gândi liber.
15: Da.
14: Întrebările nu sunt complicate, au 3 variante de răspuns, este foarte ușor să vă numeriți. Alegeți intuitiv sau dacă cunoașteți imediat varianta pe care o considerați corectă și țineți cont de faptul că cu cât mai repede răspundeți la întrebări, chiar dacă aveți jumătate de minut să vă gândiți pentru fiecare întrebare, cu atât mai bine pentru dumneavoastră, adică cu atât rezultatul este mai bun.
15: Bine.
14: Și nu câștigați un elefant și nu câștigați o vacă, câștigați 10 kg de zahăr astăzi.
13: Sunteți gata?
15: Da, da.
13: Prima întrebare. Din ce fruct se face marțipanul? A. Nuci grecești. B. Alune. C. Migdale.
15: Migdale.
13: Ce metal se găsește în stare lichidă la temperatura camerei? A. Mercurul. B. Plumbul. C. Cuprul.
15: Mercurul.
13: 3. Cine a scris poezia Limba noastră? A. Adrian Păunescu. B. Alexei Mateievici. C. Vasile Alexandri.
15: Alexei Mateievici.
13: 4. Câte laturi are un trapez? A. 4. B. 6. C. 8.
15: 4.
13: 5. În ce țară sunt cele mai multe piramide? A. Egipt. B. Sudan. C. Mexic.
15: Egipt.
13: Doamna Melania, aveați acolo pe cineva care vă ajută. Cine este?
15: Nimeni, nu-i nimeni cu mine, singură.
13: A, s-a auzit acolo cineva o șoaptă. Nu contează. 4 puncte aveți astăzi.
15: Hai.
13: Nu-i nimic, 4
14: puncte. E bine, e foarte bine.
13: Prima întrebare, din ce fruct se face marțipanul? Aveți perfectă dreptate, din migdale se face. Blatul cel dulce pe care îl avem, da, pe tort, pe fel de fel de prăjituri. Ce metal se găsește în stare lichidă la temperatura camerei? Mercurul. Cine a scris poezia Limba noastră? E adevărat, Alexei Mateievici. 4 laturi are un trapez și în ce țară sunt cele mai multe piramide? Dumneavoastră ați spus Egipt și de fapt este Sudanul.
15: Bine.
13: Vă felicităm pentru 4 puncte acumulate astăzi. Sunteți pe aceeași treaptă cu alții doi ascultători,
14: da, antivorbitorii
13: noștri.
14: Cu doamna Margareta.
13: Antivorbitorii noștri, deja departajarea o va face timpul.
14: Da.
13: Cât de repede ați răspuns? Da?
15: Da, da, da.
13: Vă felicităm, 4 puncte, stați cu urechea pe noi pentru că imediat o să facem și totalurile. O zi minunată să aveți!
15: Mulțumim, mulțumim!
14: Să trăiți! Deci s-a epuizat și ultimul răspuns pentru concursul de astăzi. După o scurtă recreație muzicală, pe cine să includem? Hai să cântăm, dacă e tot vorba despre Ion astăzi, să-l cântăm Ioane. Ioane, pregătisem eu un cântec aici cu Mirabela Dauer. Exact. Audiție plăcută!

0: pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Câți microbiști nu au dormit în această noapte și câți nu vor mai dormi până pe 19 iulie, pentru că, apropo, și în fotbal tot e vorba de timp.
2: Da, absolut. Timpul contează foarte mult, mai cu seama astăzi când avem senzația că timpul se grăbește. Deci 8:34 de minute.
1: Da.
2: La 8:34 de minute este momentul să anunțăm bilanțurile acestui concurs. Vreau să vă zic că astăzi competiția a fost foarte încinsă.
1: Am zis eu că am fotbal, nu? Secundele au contat.
2: Secundele, exact, pentru că avem 3 concurenți care au acumulat câte 4 puncte.
1: Da, hai să vedem.
2: Deci, un punct a acumulat Tatiana de la Telenești cu 12 secunde la gândire, 2 puncte a acumulat Vasilisa de la Chișinău cu 17 secunde gândire pentru a răspunde la aceste 5 întrebări și 22 de secunde pentru cele 4 puncte a acumulat Margareta.
1: Doamna Margareta, așa. E bine, bine.
2: 13 secunde pentru a gândi. Cu 4 puncte a acumulat Melania de la Nisporeni.
1: Da. Și, așa, și Alexandru,
2: atenție,
1: da.
2: Diferența de o singură secundă o desparte pe Melania de premiul întâi de Alexandru, care a acumulat 4 puncte și a consumat pentru aceasta 11 secunde și jumătate, aproape 12 secunde.
1: Deci Alexandru este câștigătorul zilei?
2: Alexandru câștigă astăzi cu diferența de o secundă.
1: O secundă. Mă gândesc acum, Alexandru probabil e la muncă, că zicea că muncește și ne ascultă, dar zicea că mănâncă miere. Mai ia el totuși acele 10 kg de zahăr? Mm? Că dacă tot mănâncă miere. Bine, acum facem glumițe, dar el este câștigătorul. 10 kg de zahăr, într-adevăr, merg la dumnealui să-și facă dulceață, să-și facă compot, să-și aștepte nepoții cu bunătăți. Îl felicităm și îl felicităm în același timp pentru perseverență, pentru că Alexandru ne-a sunat chiar din prima zi de concurs, a insistat, a sunat, a răspuns și uite, până nu a reușit să obțină 4 puncte și un timp atât de bun, nu s-a lăsat bătut și ăsta este un exemplu pentru ceilalți ascultători.
2: Eu mă bucur pentru ceilalți ascultători, în special pentru Melania de la Nisporeni, ultima noastră câștigătoare, care, deși a avut emoții, s-a descurcat foarte bine. 4 puncte, un timp aproape record. Da, este exact cu o secundă mai mult, care a jucat festa. Dar nu asta este important. Important este că există potențial.
1: Există potențial. Mai există și întrebări și zile în care puteți să ne sunați până pe 31 iulie, pentru că acest concurs minunat continuă până la finalul acestei luni. În fiecare zi, Radio Noroc îți dă 10 kg de zahăr.
2: Concursul nostru va continua și mâine, prieteni.
1: Noi îi felicităm pe cei care ne-au sunat astăzi, pe cei care au stat, au răspuns la întrebări, dar nu s-au încumetat să ne sune în direct și o să îi încurajăm să o facă mâine și poi mâine, pentru că alte 5 seturi vă așteaptă cu 5 întrebări.
2: Mai avem astăzi să vă spunem multe lucruri despre sărbătorile de azi, despre alte chestiuni interesante și să ascultăm muzica neamului, așa precum obișnuim să o facem. Concursul de astăzi îl încheiem și ne vom întâlni mâine la 7 ca să-l continuăm, dar emisiunea noastră continuă.
0: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
0: Această oră conține plasare de produs.
2: Un alt onomastic al acestei zile, Ion Paladii.

Ora 8:45 de minute. Deci, uite, au cântat Ionii, Ioanele, onomastice aceste zile, nu înainte să vă spunem că numele Ion sau prenumele Ion îl poartă peste 100 de mii de persoane în Republica Moldova. Cel mai popular nume la noi este acesta Ion, reprezentând și tradiția religioasă și popularitatea adâncă a numelui în cultura moldovenească. Ionel se numesc oficial 383 de persoane. Este o formă diminutivă a numelui Ion. Deci Ionuț, 1398 de persoane poartă oficial numele Ionuț în Republica Moldova. O variantă așa mai familiară, afectuoasă, folosită frecvent în cercuri informale sau de familie. Ioana se numesc 4265 de femei din Republica Moldova. O formă feminină a prenumelui Ion. Deci Ioan sunt 701 persoane oficial, o altă variantă a numelui Ion, mai puțin întâlnit, este adevărat. În plus, 57.417 persoane în Republica Moldova poartă numele Ivan, o formă slavă a numelui Ion. Și noi, ca să încheiem șirul, Ion Glodea cu o sârba haiducilor.

toate ofertele din luna iulie la Local Bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmen de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat.

0: Rezolvat! Creditul i-a aprobat!
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluziele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
5: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
6: De soare sau de plouă!

0: Radion Rock, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a respins informațiile potrivit cărora mai mulți deputați ai formațiunii ar urma să părăsească partidul și fracțiunea parlamentară. El a calificat aceste zvonuri drept false și a susținut că este vorba despre o tentativă de manipulare lansată în spațiul public. Igor Grosu a declarat că Partidul Acțiune și Solidaritate rămâne o echipă unită și că nu există motive pentru astfel de speculații. Declarațiile au fost făcute în contextul apariției unor informații privind posibile plecări din partid pe fondul schimbărilor politice generate de demisia premierului Alexandru Munteanu și al consultărilor pentru desemnarea unui nou șef al guvernului. Ministrul Culturii, Cristian Jardean, și-a cerut scuze public după ce numele premierului în exercițiu, Alexandru Munteanu, a fost omis din prezentarea oficialilor prezenți la ceremonia de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. Oficialul a precizat că eroarea nu a fost intenționată și că a discutat personal cu premierul, căruia i-a prezentat scuze pentru incident. Potrivit ministrului, programul ceremoniei a fost finalizat pe 3 iulie, înainte ca participarea premierului să fie confirmată oficial, iar modificarea nu a mai fost operată în scenariul final al evenimentului. Incidentul a avut loc în cadrul manifestărilor dedicate comemorării victimelor deportărilor staliniste desfășurate ieri la Chișinău. Liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, a anunțat că a depus un denunț la Procuratura Generală pe numele deputatului PAS, Radu Marian, solicitând investigarea circumstanțelor în care Dumitru Vanghele a fost numit director al întreprinderii de stat Moldața. Potrivit lui Galbur, procurorii ar trebui să verifice dacă recomandarea făcută de deputatul PAS a reprezentat o simplă referință sau o eventuală intervenție care ar putea întruni elementele unei infracțiuni. Dragoș Galbur susține că funcțiile de conducere din întreprinderile de stat trebuie ocupate exclusiv în baza competenței și fără influențe politice. Până în prezent, Procuratura Generală și deputatul Radu Marian nu au comentat public denunțul. Potrivit legislației, depunerea unui denunț nu echivalează cu stabilirea vinovăției, iar eventualele acuzații urmează să fie examinate de organele competente. Președinții Ucrainei și Statelor Unite, Vladimir Zelensky și Donald Trump, urmează să se întâlnească în marja summitului NATO de la Ankara, programat în perioada 7-8 iulie. Potrivit autorităților de la Kiev, discuțiile se vor concentra pe consolidarea sprijinului militar pentru Ucraina, în special prin livrarea de sisteme de apărare antiaeriană și muniții, dar și pe relansarea eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului cu Rusia. Întâlnirea are loc într-un context marcat de intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei și de pregătirile pentru o reuniune a liderilor Alianței Nord-Atlantice. Potrivit presei internaționale, Donald Trump intenționează să discute cu Vladimir Zelensky despre perspectivele unui proces de pace, în timp ce Kievul insistă că orice negocieri trebuie să fie însoțite de garanții de securitate și de menținerea sprijinului occidental pentru apărarea țării. Ucraina a revendicat un nou atac de mare distanță asupra infrastructurii energetice ruse, vizând rafineria de petrol din Omsk, cea mai mare din Rusia și una dintre cele mai importante instalații de rafinare ale țării. Potrivit autorităților ucrainene, lovitura a fost efectuată cu drone cu rază lungă de acțiune, care au parcurs aproximativ 2500-2700 de kilometri până în Siberia. În urma atacului a izbucnit un incendiu la rafinerie, iar guvernatorul regiunii Omsk a confirmat producerea unui incendiu și intervenția echipelor de urgență, precizând că nu au fost raportate victime. Rafineria din Omsk, operată de Gazprom Neft, are o capacitate de procesare de aproximativ 23 de milioane de tone de țiței pe an și este considerată un obiectiv strategic pentru aprovizionarea Rusiei cu carburanți. Până acum, aceasta se număra printre puținele mari rafinerii ruse care nu fuseseră lovite în război. Atacul face parte din campania Ucrainei de a lovi infrastructura energetică și logistică a Rusiei. În aceeași operațiune au fost vizate și alte obiective petroliere, inclusiv terminale de export de la Marea Baltică și instalații din regiunile Iaroslav și Kaluga. Și pe final aflați că selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, și-a confirmat despărțirea de națională după eliminarea de la Cupa Mondială 2026 în urma înfrângerii cu 0-1 în fața Spaniei. Martinez a declarat că turneul reprezintă finalul unui ciclu și a explicat că obiectivul său era câștigarea Cupei Mondiale. Citez: am venit în Portugalia ca să câștig Cupa Mondială și cred că fără să o câștig nu are rost să continui. Tehnicianul spaniol a precizat că mandatul său s-a încheiat odată cu expirarea contractului și că este momentul ca Federația Portugheză să aleagă un nou selecționer. El a subliniat că este mândru de ceea ce a realizat în cei 3 ani și jumătate la conducerea echipei și le-a mulțumit suporterilor pentru sprijinul primit. Martinez a avut și un mesaj special pentru Cristiano Ronaldo, pe care l-a descris drept un capitan exemplar, apreciindu-i profesionalismul, implicarea și exemplul oferit colegilor. Declarațiile sale alimentează și speculațiile că acesta ar fi putut fi ultimul campionat mondial al lui Ronaldo, deși jucătorul nu și-a anunțat oficial retragerea din echipa națională. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Meteorologia anunță pentru astăzi cer variabil în toată țara, vremea se va menține caldă cu temperaturi maxime de până la 30 de grade. Pe timpul nopții nu sunt așteptate precipitații, însă pe parcursul zilei izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. În nordul țării acestea pot fi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din sud-vest slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, cele maxime între 25 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Savurați compania colegilor mei în continuare, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Am revenit și tot suntem în cheia asta frumoasă a mondialului și a meciului care, la care am participat cu toții sau bună parte ieri. Hai să recunoaștem că...
1: Musca la rat, asta se numește. Am participat.
0: Am participat, cu sufletul
2: da,
0: am fost acolo.
2: A fost acolo, da. Cu și ochii eu cred am că... urmărit cum aleargă mingea, de pe un teren pe altul.
0: Eu cred că Ronaldo a câștigat aproape tot ce se putea de câștigat.
2: Da.
1: Eu când
0: cu
1: mă
0: excepția
1: cum aleargă...
0: acestei cupe.
1: Eu când mă uit când cum aleargă fotbaliștii pe teren, eu obosesc și eu cu ei.
0: Băi, trebuie să recunoaștem că istoria îl va pomeni și îl va aminti foarte mult timp pe Cristiano Ronaldo și pe Messi. La un moment dat citisem într-o publicație din Statele Unite, diferența dintre Messi și Ronaldo era că unul muncește foarte mult și celălalt muncește la fel, poate nu atât de mult, dar are și talent. Așa. Și ziceau ei, mă rog, în acel articol, ce este mai important, să ai talent, să muncești, dar să nu, nu-ți rup cămașa de pe tine și să ai 1% talent și 99% să muncești, așa cum a făcut-o Cristiano Ronaldo.
1: Ele sunt figuri legendare, este adevărat, și ele, aceste figuri și-au lăsat amprenta lor. E absolut unică, inedită în lumea fotbalului, dar să nu uităm că au mai fost fotbaliști renumiți, precum
0: Maradona,
1: exact. Despre care astăzi nu mai vorbește nimeni, Dumnezeu să-l odihnească. Da. Pele, Garincea, care au făcut istorie în lumea fotbalului.
0: Vorbim și despre
1: deci totul este trecător.
0: Cei mai bine plătiți fotbaliști. Cel puțin la această mondială sunt 10, Neymar ar fi pe locul 11 cu nici mai mult, nici mai puțin un venit de 38 de milioane.
2: Așa.
0: Da?
1: Ăla de el nu se compară cu cei de la Moldața.
0: Da, e adevărat. Și sigur, topul este Cristiano Ronaldo cu 300 de milioane. Așa, de la 38 ne-am dus la top 300.
1: Da. Așa e de ușor să numeri banii
0: altora.
2: Câtă muncă e în spatele.
1: Mai ales a celebrităților.
0: Da. Messi e pe locul 2 cu 140 de milioane.
1: Messi este cel mai bun fotbalist. Punct.
0: Da.
1: Semnul exclamării.
0: Se spune despre el că ar fi copilul care are talent și care...
1: Eu mă uit cum aleargă și cum joacă Messi, făcând din asta spectacol,
0: da.
1: Și cum cu câtă lejeritate aparent face lucrul ăsta și mi se pare că ăsta este pur și simplu un fotbalist născut.
0: Dar eu altceva voiam să vă zic.
1: Ia.
0: La această cupă mondială, nu știu dacă ați observat, există niște pauze care au fost incluse, da? Și se numesc pauzele de hidratare.
2: Așa.
0: Adică la minutul 23 și la minutul 67, fotbaliștii se opresc pentru că este foarte cald și trebuie să se hidrateze. Ei, credeți-mă că citind acest articol am înțeles și stăteam zic, dar pentru ce trebuie să se hidrateze? De ce fac acest lucru? După care, uitându-mă mai profund asupra acestui obicei, am înțeles că există...
1: Îmi place expresia. Uitându-mă mai profund asupra acestui obicei.
0: Exact. De ce mai profund? Pentru că stai și analizezi cui trebuie asta, cine face bani din asta, așa știi cine face bani?
1: Cei care nu aleargă mai mult.
0: Ei, da. Știi cine face bani? David Beckham. Pentru că el este fața mai multor branduri de apă.
2: Așa.
0: Haideți că vă spun mai departe.
1: Asta face bani din
0: potrivit unei analize și analizei mele și a celor de la Daily Mail,
2: așa.
0: Beckham câștigă 25 de milioane de euro în urma reclamelor în care reclamelor care apar în timpul momentelor în care jocul este oprit.
1: Și uite, pe dânsul nu-l judecă nimeni cu trafic de influență, cu interese. Este tras la răspundere pentru asemenea.
0: Că face 25 de milioane.
2: Absolut deloc.
1: Absolut deloc.
0: Hai că așa. O tradiție pe care este criticată de fani și de specialiști, dar este o regulă impusă în pofida...
1: Bravo fanii care critică acest lucru.
0: Păi trebuie să cineva să critique, nu?
1: Dar mi se pare foarte logic.
2: E nevoie și de ei.
1: De ce alții trebuie să răspundă pentru asta? Dar Beckham trebuie să facă bani pentru asta.
0: Da, fiecare
2: e cu contribuția asta.
1: Da, probabil.
0: Da, el este o figură centrală a mai multor companii ale unor branduri importante și profită la maxim de aceste pauze de hidratare. La maxim de la 25 de milioane, momentan. Așa. Hai să vedem la finalul acestei cupe cât va câștiga David Beckham.
2: O să vedem cu ochii pe aceste statistici, rapoarte.
0: Mie mi se pare chiar despre această pauză. Mi se părea la un moment dat bizară, după care am zis că măi, la cât e de cald. Și îmi dau seama că cei de la organizatorii, da, se îngrijesc și de sănătatea fotbaliștilor.
1: Nu bizară, Sanda. Sănuța, nu bizară.
0: Da.
1: Bâzâiară.
0: Bâzâiară?
1: De la cuvântul a bâzâie.
0: Da. Uite așa, mie mi s-a părut interesantă această știre. Știai?
2: Da. Nu știam de aspectul ăsta. Acum mă gândesc că noi am pornit de la Messi și Ronaldo și ziceai tu de diferența dintre Messi și Ronaldo. Mie, eu întotdeauna i-am pus pe același cântar. Nu că aș fi o microbistă și că mă pricep foarte mult la sport, la fotbal, dar cumva i-am văzut prin același obiectiv. La fel. Unica diferență pe care au sesizat ochii mei e că ei sunt foarte buni ambii, doar că jocul este diferit pe care îl practică pe teren. Când este următorul joc? Când joacă Messi?
0: Argentina joacă, da? Argentina joacă cu Egipt? Egipt?
2: Da,
0: partea
2: da,
0: asta e...
2: Da, din ceea ce am văzut, da. Da. O să urmăresc să văd și talentul, nu doar munca.
0: Dacă tot am discutat despre Ronaldo, hai că vine și timpul lui Messi să-l
1: discutăm. Cui se mai spălă moșii șoarele azi?
0: Azi facem pauză, pentru că trebuie să mă documentez, dar neapărat imediat...
2: Să știi că mă documentez și eu deja. Data viitoare legat de Messi.
1: Doamne, eu mă simt, știi, frustrat de tot, știi, între voi două care vă documentați.
0: Măi, mă documentez, nu că aș fi eu foarte mare microbistă, că zicea cineva din familie, zicea, s-o găsit. Ia, numai să începe fotbalul, pe dânsa nu interesează începutul, dar finala și semifinala.
2: Da, măi,
0: omule, zic, pe mine mă interesează, pentru că eu nu țin cu celelalte echipe, adică cumva mi se pare așa.
2: Să știi că și eu sunt de partea ta. Dacă la tine s-a referit, să știi că și
0: la vehement, așa, da. Începând cu optim, sunt acolo,
2: da,
0: la
2: da.
0: Fiecare meci.
2: Săptămâna trecută nu prea am urmărit, adică când am fost în Grecia a jucat Germania, cu cine a jucat, dar țin minte că la recepție jos era o nebunie totală, nemții când au câștigat, deci s-a simțit toată zona aia că erau ei acolo în forță și savurau victoria.
1: Eu nu sunt un microbist înflăcărat, recunosc.
2: Și apropo, dar... veniți și echipați, ca să știți, jumătate din sală era echipată cu căciuli, cu tot ce trebuie.
1: Dar, continuu, ca să simțiți cu adevărat farmecul și magia regelui sporturilor, trebuie să mergeți măcar o dată în viață la stadion. La un meci de fotbal, aici la noi la Chișinău, dacă așa. Nu puteți merge în altă parte, să vedeți că de pe stadion
0: atmosfera
1: meciul se urmărește absolut altfel decât la micul ecran. Credeți-mă, este o senzație de spectacol la superlativ. Și mie îmi place, da, sigur, de mai multe ori. Și mie îmi place fotbalul exact pentru această senzație de spectacol. Eu care sunt om al scenei, care sunt actor, deci eu de la clipa care se întâmplă acum în ochii mei. Și asta este un spectacol adevărat, un spectacol al energiei, al forței, al unității, da, corect, pentru că fotbalul este și el o chestie de echipă.
0: Da. E o chestie de echipă, eu nu am fost niciodată la un meci adevărat, recunosc, niciodată. Niciodată.
1: Sanda.
0: Având în jurul meu oameni care sunt implicați în fotbal și în acest domeniu frumos, dar uite, nu am fost niciodată.
1: Hai, nașul tău, zero la purtare, nașului tău.
0: Da, nașul meu.
2: Sugerează-le ideea.
0: Neapărat.
1: Coliță, zero la purtare. Fina ta n-a fost la fotbal niciodată.
0: Îi spun neapărat.
1: Pe lângă fotbal, mai sunt și alte lucruri frumoase despre care trebuie să vorbim. Uite, Cristina, care dintre aceste sărbători ai alege-o tu? Azi în Japonia este sărbătoarea iubirii Tanabata. Da,
0: în
1: undeva în Europa este ziua numărării pietrelor de pe caldarâm.
0: Ce înseamnă Tanabata? Stai un pic mai
1: sărbătoarea iubirii.
0: Da, dar ce înseamnă? Adică te pupi în stilul Tanabata, te culci în stilul Tanabata.
1: Sărbătoarea iubirii, înțelege cum vrei.
2: Sărbătoarea iubirii, așa.
1: În America este ziua macaroanelor.
2: Ziua macaroanelor.
1: Că astăzi, la Roma, în 1881, a fost publicată povestea lui Carlo Collodi, Pinocchio. Celebra poveste. Și la Napoli este festivalul pizzei astăzi. Care dintre aceste sărbători îți face
2: cu ochiul? Hai să mergem la festivalul
0: pizzei?
2: Da, să mergem acolo.
1: Știam că la mâncare de gândul.
2: Și să savurăm ziua dragostei. Dar
0: poți să te hrănești cu dragoste, dacă vorbim despre așa, e o mâncare asta mai platonică.
2: E și asta o formă de dragoste.
1: Corect.
0: Mai platonică, așa, dar nu poți să trăiești ești chiar la nesfârșit doar din dragoste. Mai trebuie să mai pui și un pic de alimente.
1: Vă amintiți ce zi e astăzi?
0: Da.
1: 07-07-2026. Uite, în 07-07-2007
0: ce s-a întâmplat?
1: Au fost alese cele 7 minuni ale lumii moderne.
0: Așa.
1: Dacă vă amintiți.
0: Eu știu că am fost la una.
1: Deci,
0: pe una am văzut-o.
1: Cele 7 minuni ale lumii antice le cunoaște toată lumea.
0: Da.
1: Piramida din Ghize,
0: da.
1: Grădinile suspendate ale Semiramidei, templul zeiței Artemis din Efes, zeița lui, statuia lui Zeus din Olimpia, mauzoleul din Halicarnas, colosul din Rodos, farul din Alexandria.
0: Da, farul din Alexandria.
1: Deci,
0: da.
1: Iată, astea sunt cele 7
2: minuni.
1: Dar cele 7 minuni ale lumii moderne?
0: Eu știu una că am fost la Taj Mahal. De acord? Așa
1: da,
0: e, da?
1: Da,
0: așa.
1: Templul Taj Mahal.
0: Templul din, da,
1: din India.
0: Palatul
1: lui
0: Agra. Taj Mahal.
1: Cel mai grandios
0: foarte
1: monument
0: frumos
1: de arhitectură din India, construit de împăratul mogul Khurram, uh-huh, sau Shah Jahan, în 1642, cu 20.000 de muncitori, care a durat 22 de ani construcția. Și a fost adăpostul trupului soției lui, Mumtaz Mahal, așa
0: deci
1: se numea.
0: Taj Mahal. Și dacă s-ar putea să greșesc, dar lasă-mă să mi-antrenez așa un pic, da, substanța cenușie, s-ar putea să greșesc, dar nu e și statuia Mântuitorului Iisus din aia din Rio de Janeiro?
1: Absolut, absolut. Statuia lui Iisus Mântuitorul de 710 metri înălțime,
0: atât
1: inaugurată în 1931. Restul celor, restul 5. Deci,
0: hai, 5.
1: Piramida de la Chichen Itza, fosta cetate din Mexic, Maya, cetate așa, Maya din Mexic, uh-huh, marele zid chinezesc, care se vede din cosmos, are 6700 de kilometri și se întinde peste deșerturi, pajiști, munți, așa, construit cu 2000 de ani în urmă. Ruinele orașului Incaș Machu Picchu,
0: Machu Picchu.
1: Da, construit din piatra, pe două culme ale Anzilor, statuia lui Zeus, ai zis, lui Iisus, Iisus, pardon. Da. Coloseumul din Roma, Coliseumul, așa, sau Coloseumul, Coliseum,
0: da,
1: construcție începută pe timpul împăratului Vespasian în anul 72, uh-huh, și obiectivul arheologic de la Petra, orașul roșiatic săpat în piatră, comoara Iordaniei.
0: În Iordania, da.
1: Da, cu 2600 de ani.
0: Am văzut fotografii, poze am văzut de acolo. De fapt, în multe cazuri am văzut doar fotografii, doar în cazul Taj Mahalului am reușit să ajung acolo. Impresionant. Dacă aveți posibilitate, mergeți să vizitați unul din aceste obiective, pentru că sunt de-a dreptul spectaculoase.
1: Eu bănuiesc că în scurt timp vor fi alese alte 7 minuni,
0: da,
1: ale lumii moderne.
0: De ce, uite, în scurt
1: timp? Dar de ce? Uite, la anul, de exemplu, 07-07-2027.
2: Ar putea să fim surprinși cu alte 7 minuni.
0: Da, vreun monument din Republica Moldova, dacă ar trebui pus în această listă, care ar fi? Ștefan cel Mare?
1: Care ar fi?
2: Ar putea fi Ștefan cel Mare, de ce nu?
0: Ar putea fi. M-am pus acum pe gânduri.
1: Păi, nu știu dacă Turcia ar putea să-l voteze. Ștefan cel Mare, care a luptat împotriva turcilor.
2: Ar trebui să existe o unanimitate, da? Să înțeleg, de voturi atunci când se...
0: Dar cine face acest top?
1: Băi, există o comisie internațională,
0: da,
1: că n-am făcut-o.
0: Și bănuiesc că există comisia din mai multe state,
2: exact,
0: de mai multe
2: există
0: etnie.
2: Niște criterii.
1: Da,
2: și
1: nu, că a fost mai
2: siguranță...
1: întâi, au fost propuneri, eu țin minte, mm-hmm, anul ăsta, unde a fost, că am prezentat o festivitate, mm-hmm, în seara aceea, că a fost și un festival al focurilor de artificii, extraordinar.
0: Hai să ne gândim ce monument sau ce clădire emblematică din Republica Moldova ar putea, sau am putea, mm-hmm, o integra.
1: Sau ce loc geografic,
0: top,
1: există,
0: exact,
1: situri, există, nu știu,
0: cetate.
1: Nu neapărat, da, cetăți. Hai, publicitate.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: repede de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
6: De la 9 la 10,
7: cu noi vesel timpul trece.
8: Andrei Ursu, Asia și Ana Baniciu, chiar acum la Radio Noroc.

9:34, următorul bloc de muzică populară până la publicitate, Anișoara Dabija și Igor Cuciuc.

0: Toate. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
4: Poartă norocul după tine
5: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: a pornit melodia noastră populară. Iar astăzi, pe lângă multe alte sărbători, este și ziua Spune Adevărul. Anișoara Bastan, spune adevărul, cu ce ai venit?
1: Astăzi, da, vă spun tot adevărul. Știți că azi este o zi așa mai deosebită.
2: 0707?
1: Da, da, da, așa. 0707. Asta și? Înseamnă că sunt zienile, da, e un bătezător. Da. Este sărbătorit și știți voi foarte bine că într-așa o zi frumoasă, noi nu am putut să stăm deoparte și am venit cu cele mai vândute produse la un preț de 777 de lei. Oh. Da, da, da. Am făcut noi prețul așa mai special cumva pentru că avem câteva oferte, nu una, nu două, nu trei, nu patru, dar mult mai multe și toate la 777. Și hai să vă zic de la bun început. Hai. Avem așa, un ventilator portabil uh-huh. de la Rovus, care are 2 ani garanție, plus încă și un dispozitiv anti-insecte, astăzi la 777 de lei împreună costă ele astăzi, două produse cu 2 ani garanție, absolut sigure și mai ales că este exact strâns setul pentru canicula de avară. Deci, în setul numărul 2 avem așa, bandaje, 4 bandaje. Așa sunt ele, cu gel înăuntru, care pot fi puse și la microunde ca să fie calde, termoterapie, călduță, și la rece, respectiv la frigider. Acestea pot ajuta la dureri musculare, la inflamații, la tensiune arterială înaltă și scăzută. Deci sunt lucruri care costă 1.499 de lei. Azi vă dăm 4, tot setul, la 777 de lei.
2: În contextul campionatului mondial de fotbal, mă întreb, oare Messi ascultă acum Radio Noroc să știe ce oferă? Ofertă bună aveți voi pentru astfel de produse care l-ar relaxa?
0: La poate el n-are nevoie de asemenea bandaje.
2: El pur și simplu... Toată lumea are nevoie de acolo
0: poate
2: și cât aleargă.
0: Poate e făcut din fier, din oțel.
1: Da, da, da. Dar știi că atunci când le ai, le folosești în fiecare zi. Uh-huh. La umflătură de țânțari, poftim. La o durere de cap sau la o migrenă care nu ți ajută nimic.
2: Când nu umflătură. Când te iubesc țânțari și așa.
0: Eu mai știu și altceva, Anișoara. Când nu le ai, și uite dacă le-aș avea. Cum le ai, nu le folosești.
1: Exact, exact. Da, sunt 777 de lei pentru toate 4 bandaje. Sunt 4 la număr pentru genunchi, zona cervicală, gleznă plus coate uh-huh. și pentru ochi. Așa, toate 777, cum v-am mai spus. Mai departe, al treilea set de la Delimano, cratiță cu capac plus tigaie la 777 de lei. Într-un mod normal, doar cratița cu capac costă 999 de lei în mărime, în volum de 2 litri jumate. Mai departe, avem un set de tacâmuri din 24 de unități, nu este 1.999 de lei, dar doar 777. Mai avem și o ofertă secretă. Este un scaun pliabil, mare, este un fotoliu, aș spune eu, este pliabil. Dormeo, am două mâini.
2: Am înțeles.
1: Este un scaun de la Dormeo.
2: Da.
1: Apropo, este foarte comod pentru pescuit, să mergi la pescuit, pentru o casă de vacanță, pentru a merge și la o stațiune balneară undeva. Deci este scaunul de la Dormeo, care într-un mod normal costă 1.700 de lei. Voi azi îl luați cu 777. Și da, un număr de telefon 022-264-036 vă desparte de 777 de lei. Aceste prețuri care nu se repetă nicăieri. Nu le găsiți astăzi în niciun magazin de capitală.
2: Dar niciodată
1: nu
2: am văzut să veniți cu 777.
1: Da. Și plus la toate că este prețul care este mult mai mic decât la lichidare de
0: stoc. Pentru că 0707 e o dată în an.
1: Exact.
2: Da, așa este. Ultimul 7.
1: Ultimul 7 o să fie la anul
2: viitor. E din oficiu pentru recunoștință față de ascultătorii noștri.
1: Exact.
2: 022-264-036 este numărul de telefon. Ați văzut cu câte oferte a venit Anișoara astăzi.
0: 5 oferte am numărat.
2: Vă faceți combinația perfectă, da, oferta, ochiți oferta bună și plătiți 777.
0: Deci 777, 777 de lei pentru un ventilator și un dispozitiv anti-insecte.
2: Da.
0: Sau 777 pentru 4 bandaje cu gel. Sau 777 pentru o cratiță cu capac plus tigaie. Sau 777 pentru un set de tacâmuri. Sau 777

0: cu scaunul, am stat.
1: Și nu se teme că o să ia cineva locul?
0: Da.
2: Exact.
0: Și
2: ia lui.
0: Te duci cu locul tău de acasă.
3: Și am zis, băi, ce idee minunată.
2: Așa e, așa e. Și a 777 în loc de 1700 de lei, este o diferență mare de preț.
1: E și compact.
2: Așa că da, este compact, ușor să-l iei cu tine oriunde ai nevoie. Plus la toate, eu vreau să atenționez că avem un ventilator portabil. Știu că sunt deci, dispozitivele astea de răcit aerul pentru încăperi, la mare căutare acum. Uite, noi avem stocuri noi aduse. Este un dispozitiv portabil care include nu doar ventilația aerului, dar este și rotabil, da? Se rotește la 360 de grade. Aici mai adăugăm și apă și avem și dispersie de apă la un nivel așa micro, plus la toate că este și un umidificator de aer. Nu doar îți răcește aerul, dar și îl umidifică. Plus la toate are o veioză înăuntru, respectiv își schimbă culorile. Atunci când ai un copil alături care doarme și nu vrei să-l trezești și deschizi lumina, să aprinzi lumina de fiecare dată, el arde, deci se aprinde cu diferite luminiți. Violet, roz, verde, pal. Deci este și o veioză pe timp de noapte.
3: Se pune în priză?
2: Se încarcă timp de o oră și lucrează 5 ore instantaneu. Sau dacă aveți o baterie, îl luați cu voi în vacanță, la mare, la soare, la prășit în grădină pentru bunei și bunecuțe. Plus la toate, că eu zic, cei care lucrează în piață, de exemplu, da, și vând acum produsele de sezon, eu zic că este un lucru care trebuie să fie și să-l aibă fiecare.
1: Eu am să fac acum o glumă, așa mai glamuroasă e gluma mea. Creatorii de conținut pentru online care au nevoie să le bată vântul și biletele frumos să meargă așa în spate. Îți dai seama, imaginea e perfect.
2: Ca la Titanic.
1: Exact. E perfectă. Nu, adevărul e că, într-adevăr, un astfel de dispozitiv te ajută, mai ales când e zăpușeală afară, când e arșiță, ți este cald, cauți ceva, o răcoare, mai ales că poți să pui și apă aici, da?
2: Exact. Apă se pune aici în rezervorul de
1: foarte
2: urmă.
1: Mici.
2: Da, și ea are o dispersie, apropo, are și încă și 3 viteze. Deci viteza medie, deci mică, medie și mai tare. Plus la toate că este și cu o clipsă jos, deci ca un clempuș jos.
3: Ca să-l prinzi în orice loc.
2: Da.
1: Și plus la toate, pentru cei care ne văd, seamănă și cu un microfon. Deci dacă intenționezi...
3: Retro.
1: Da, dacă intenționezi și vrei să devii un prezentator radio, de exemplu, da?
2: Da, da, da.
1: Poți să te pui în fața acestui ventilator.
3: Da, și să vorbești.
2: Da. Și să vorbești.
3: Și lumea să se uite să zică, ăsta e nebun.
2: Pentru cei care, de exemplu, știu oameni care stau pe patul de spital, și de obicei în saloane pe timp de caniculă este foarte cald. Uite, este o scăpare și pentru aceste persoane care au nevoie de o doză de răcoare. Plus la toate mamele care se plimbă cu copiii prin parc, cu cărucioarele. Ți le-ai pus de cărucior și ai mers la plimbare. Cei care merg la mare, da, și au nevoie și acolo o briză de răcoare, este și acesta o soluție pentru zilele toride.
3: Îl poți pune și în mașină în loc să folosești climatizorul,
2: sigur,
3: care provoacă de multe ori fel de fel de complicații.
2: Da, vreau să mă mai prezint aici. Avem un dispozitiv anti-insecte. Este un dispozitiv care nu o ucide un insectă, da? Dar o absoarbe și este o amețește cu o lumină UV. Respectiv, ea este aici deci depozitată în containerul de jos. După asta ai mers...
1: Insecta,
2: da. Și cumva insecta, suntem eco, prietenoși cu mediul, da? Și
1: deci insecta, turmentează, da?
2: Și iată prin rezervorul ăsta, da? În rezervorul ăsta se acaparează toate insectele care ajung să fie acaparate de acest dispozitiv. Eu zic că este un lucru must have atunci când nu poți să folosești pastiluțele astea care conțin spray-urile.
1: Uite,
2: pentru copiii cei mai mici, chiar bebelușii, este un lucru, ai pus lângă pătucul lui și nu îl deranjează. Are o culoare, apropo, ca și ca o veioză mică și prin aceste mici găurele este o dispersie frumoasă și de culoare.
1: De culoare, de
2: lumină. Se pune în priză și atât timp cât ai nevoie, deci nu este cu baterie, este doar de la priză. Deci este într-un mod normal 599 de lei doar acest dispozitiv. Azi vă dăm două dispozitive, deci un ventilator portabil plus încă și un dispozitiv anti-insecte la doar 777 de lei. În loc de 1600 de lei, să fiți siguri că o să aveți nopți liniștite.
3: Eu le cumpăr pe amândouă.
2: Da, eu zic că să merită și merită investiția pentru că atunci când căutăm...
1: Ți-am citit ochii în profil și am zis
2: așa?
3: Nu, dispozitivul îmi place pentru că nepoțelul meu doarme la noi de multe ori și îl mănâncă țânțarii.
1: Și vorba de terasă, da, așa și e. Poți să puși la terasă.
3: Și îl papă țânțarii că e dulce. Și atunci,
2: să fie un lucru foarte bun și binevenit în fiecare casă, acolo unde sunt copii sau care sunt alergici,
1: la
2: insectele care pișcă și după asta provoacă alergii care nu poți pe urmă nici să dormi, nici să închizi

0: moic și de fiecare dată trebuie să alungi insecta aceea de lângă tine.
1: 022-264-036 este numărul de telefon. Noi aici cu Anișoara dezbatem ofertele cu care a venit. Nu te le dezbatem, le discutăm, vedem dacă avem nevoie.
2: Da.
1: Și sigur avem nevoie. Iată un prim pretendent la oferta de 777 de lei, o veioză, nu veioză, un ventilator portabil și un dispozitiv care va alungă insecte. Da,
0: da, da, 777 de lei. Da,
2: prieteni,
0: da, da,
2: dacă aveți copii mici și mănâncă țânțarii, pentru că îi mușcă, îi pișcă,
1: da,
2: și rămâne semn, luați-vă un dispozitiv de asta. Că
0: și care merge și cu un ventilator azi la 777 de lei. Sunt absolut siguri, cu 2 ani garanție și da, 777 de lei doar aici și doar acum la 022-264-036.
2: Voi cum vreți, eu le cumpăr.
0: Așa, mai departe mergem pentru deci, setul de 4 bandaje. Cei care lucrează în câmp, da, sau cei care au lucru static la calculator și des se fac cu griji la capitolul articulații, să știți că avem bandaje care țin și rece sau cald, așa cum vă doriți voi, le puneți în frigider sau în microunde, ele se încălzesc sau se răcesc și se aplică pe orice parte. Deci avem așa, pentru genunchi sau zona cervicală, gleznă, cot și ochi, toate patru bandaje la număr, absolut sigur de folosit, la doar 777 de lei, într-un mod normal, unul singur este la 499 de lei, dar dacă să facem o matematică simplă, un bandaj va costa 194 de lei doar. Un preț care nu există. Nici la lichidare de stoc nu va fi așa de ieftin. Eu zic că la 194 de lei un bandaj nu găsiți în altă parte. Bine, încă a treia ofertă de astăzi este cratiță cu capac de la Delimano Nordic și tigaia la pachet, toate în 20 de centimetri în diametru. Este un set care este strâns exact pentru voi, dragi prieteni, dragi gospodine. Dacă încă nu aveți setul dat în casă, să știți că ați ratat foarte mult în sezonul, când sunt compoturi, când sunt gemuri, când poți și să pui și la foc deschis aceste cratițe, să știți că pe orice suprafață se pune, deci poți să-l pui chiar și în cuptor.
1: Noi și ce facem? Nu spunem lucruri cel mai esențial la acest set din cratiță cu tigaie, faptul că e are un înveliș antiaderent
0: exact.
1: Și există un test al paharului din plastic, deci am încercat să facem acest lucru, tigaia am încins-o foarte bine, paharul din plastic, ăla pe care îl vinde peste tot, l-am pus pe tigaie încinsă și cel mai interesant este că plasticul exact s-a topit, a rămas intact, dar nu s-a lipit, nu s-a zgâriat, nu a trebuit după aia să freci ca să cureți această tigaie.
0: Exact.
1: Adică în cazul dulcețurilor, în cazul gemurilor pe care le faceți, cu siguranță vă ajută.
0: Exact. Și plus la toate că au și 3 ani garanție, vin deci sunt cele mai sigure substanțe care sunt folosite aici în aceste cratițe și eu zic că calitatea de Delimano înseamnă foarte mult. Plus la toate că de mulți ani Delimano și-a recomandat această calitate și multe gospodinii deja au profitat. Iar voi și toți aveți posibilitatea astăzi să luați acest set cu doar 777 de lei. Deci, repet, este o tigaie în mărime de 20 cm în diametru plus o cratiță cu capac în volum de 2,5 litri. Sunt absolut, posibilitatea să o folosiți pe plită, cât și aragaz, cât și cuptor inclusiv, chiar și la foc deschis, am încercat eu afară. Plus la toate că mai avem și a patra ofertă, set de tacâmuri, 24 obiecte sau deci lucruri, da, la nu 1999 de lei, azi la doar 777 de lei, ultimul minut. Și mai avem și oferta care este secretă, scaunul portabil de la Dormeo, îl luați cu voi la doar 777 de lei, avem și livrare în toată Republica Moldova, așa că nu ezitați să se sunați 022-264-036. Nu ratați oferta noastră, că ea nu se va mai repeta cu siguranță, nici la lichidare de stoc nu o să fie așa ofertă de avantajoasă și cu atâta economie de bani.
1: Așadar, 777 de lei pentru orice combinație. Ofertele sunt 5. Vă alegeți lucrurile și produsele de care aveți nevoie. Iată, un pretendent la ventilator și la antiinsecte este. Mă gândesc eu acum la setul de cratițe.
0: Oh, da, că aș fi avut cel mai bun din toate care s-ar putea să fie. Așa că, dragi prieteni, nu ezitați. 022-264-036, avem 5 seturi.
2: Oferte fantastice astăzi.
1: Mulțumim, Anișoara. Mulțumim.
2: Anișoara, îți mulțumim.
1: Nu mai dai timp, extra.
0: Da, dau timp, 30 de minute. Gândiți-vă, dragi gospodine, bronați-vă oferta și 022-264-036.
2: Mersi. Iar noi vă mulțumim și ne auzim mâine dimineață la 7. Rămâneți cu noi.
3: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Poliția Republicii Moldova avertizează asupra intensificării fraudelor și anunță că în doar 3 zile au fost înregistrate 27 de cazuri de escrocherie, iar prejudiciile provocate victimelor se ridică la aproximativ 4 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, cele mai frecvente scheme sunt apelurile telefonice în care infractorii se prezintă drept angajați ai băncilor, ai poliției sau ai altor instituții publice și conving victimele să transfere bani ori să divulge date bancare confidențiale. Inspectoratul General al Poliției îndeamnă cetățenii să nu comunice prin telefon parole, coduri de confirmare sau datele cardurilor bancare și să verifice orice solicitare direct la instituția numele căreia sunt contactați. Autoritățile recomandă întreruperea imediată a apelurilor suspecte și sesizarea poliției în cazul oricărei tentative de fraudă. Restaurarea Arcului de Triumf din Chișinău rămâne incertă din cauza neclarităților privind administrarea monumentului și a divergențelor dintre autoritățile centrale și cele municipale. Deși pentru lucrări au fost alocate 5 milioane de lei, iar Ministerul Culturii și-a exprimat intenția de a începe restaurarea în acest an, proiectul nu poate fi lansat până la clarificarea statutului juridic al monumentului și a responsabilităților privind administrarea acestuia. Potrivit Ministerului Culturii, Arcul de Triumf face parte din ansamblul istoric al Catedralei Mitropolitane și este necesară delimitarea proprietății împreună cu Agenția Proprietății Publice și Primăria Chișinău. La rândul său, primăria susține că este pregătită să contribuie la restaurare, însă consideră că monumentul se află în gestiunea statului. Specialiștii în patrimoniu avertizează că edificiul construit în 1841 și nereabilitat capital de aproape 60 de ani continuă să se degradeze și are nevoie de intervenții urgente. Banca Mondială va sprijini Republica Moldova în implementarea proiectului Scutul Verde al Moldovei, destinat refacerii pădurilor și terenurilor degradate din sudul țării. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei întrevederi dintre ministrul mediului, Gheorghe Hajder, și reprezentanții instituției financiare internaționale. Potrivit autorităților, proiectul urmărește să reducă efectele schimbărilor climatice, să protejeze biodiversitatea și să sprijine comunitățile afectate de secetă și degradarea terenurilor. În perioada următoare, Ministerul Mediului și Banca Mondială vor pregăti documentația necesară pentru aprobarea și lansarea proiectului. Totodată, cooperarea dintre cele două părți include și implementarea proiectului REMAP, care prevede restaurarea ecosistemelor forestiere, a pășunilor și a zonelor umede în 15 raioane ale țării. Apărarea antiaeriană a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești este într-un moment critic după ce autoritățile de la Kiev au recunoscut că stocurile de interceptoare pentru sistemele Patriot s-au redus semnificativ. În timpul atacului masiv lansat de Rusia noaptea de 5 spre 6 iulie, forțele ucrainene au reușit să doboare majoritatea dronelor și rachetelor de croazieră, însă nu au interceptat niciuna dintre cele 29 de rachete balistice lansate asupra Kievului. Oficialii ucraineni spun că principalul motiv este lipsa rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot, singurele capabile să contracareze eficient acest tip de amenințare. Președintele Volodymyr Zelensky a cerut aliaților NATO să ia decizii rapide privind suplimentarea sistemelor de apărare antiaeriană și a muniției aferente, avertizând că Rusia intensifică utilizarea rachetelor balistice împotriva orașelor ucrainene. Potrivit autorităților de la Kiev, atacurile recente au evidențiat vulnerabilitatea actuală a apărării aeriene în fața acestui tip de armament.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil în toată țara, vremea se va menține caldă cu temperaturi maxime de până la 30 de grade. Pe timpul nopții nu sunt așteptate precipitații, însă pe parcursul zilei, izolat, sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. În nordul țării acestea pot fi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din sud-vest slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, cele maxime între 25 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.
3: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare.

Tinerețea și emoțiile pe ei de la Natalia Gordienco, am ascultat un Spune-mi Baby, o melodie cu care, iată, ne-am apropiat de minutul cu numărul 11 dintr-o primă rundă a Casei Mari de astăzi, 7 iulie. Eu zic că va fi o zi și cu spor, și cu noroc, și cu multe idei mărețe, dacă se poate, sau cel puțin utile astăzi și întreaga vară. Bună dimineața, bine vă regăsesc în inima Moldovei, aici unde, până mai aproape de începutul după amiezii acelui 7 iulie, vă invit împreună să rămânem. Valeria Oțel sunt și propun cu dedicație pentru toți prietenii să fie următorul cântec de la 3 Sud-Est.

0: Unite. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
6: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
7: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Să știți că în mod special despre bărbăței din Cahul este vorba în această melodie, Tobele de la Lucia Mogol. Am ascultat aici în Casa Mare. Un bună dimineața pentru cei care la această oră au ales Radio Noroc. Un salut și atenție legat de banii noștri, cei din toate zilele. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 12 bani pentru euro și de 17 lei și 61 de bani pentru un dolar. Astfel, euro se ieftinește cu un ban, iar dolarul adaugă 2 bani. Leul românesc este cotat în continuare la 3 lei și 84 de bani. Pentru hrivna ucrainană, BNM a stabilit un preț neschimbat de 39 de bani. Asta e la capitolul leul nostru, cel din toate zilele. La capitolul muzică, chiar mi s-a făcut dor de fata cu părul ca inul și de vocea minunată a lui Radu Dălgan. Propun anume acum să-l ascultăm.

Dor de Ana Barbo. Mie dor e melodia ascultată. Vreau să vă întreb dacă de școală vă este dor și dumneavoastră celor în vacanță și dumneavoastră celor pentru care școala înseamnă timp de mult petrecut. Anul acesta, despre sesiunea 2026 fiind vorba, s-a registrat un număr record de 114 absolvenți cu media generală 10 la examenul național de bacalaureat, lucru îmbucurător. Acești 114 absolvenți de liceu cu media 10 la bacalaureat au fost premiați în cadrul Galei Excelenței în Educație. A fost organizată această gală la Chișinău. Au participat premianții, profesorii care i-au pregătit, părinții, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, la fel președintele Parlamentului Igor Grosu. Tinerii absolvenți și-au exprimat recunoștința față de profesori, față de toți cei care i-au susținut, i-au încurajat de-a lungul anilor de studii, cei care au contribuit la acest parcurs și la reușita lor academică. 48 de licee teoretice care au avut în acest an absolvenție cu media 10 la examenul național de bacalaureat au fost distinse cu diplome de excelență. Felicitări și alegeri înțelepte în continuare vă dorim dumneavoastră, inclusiv dumneavoastră, acești 114 oameni cu media 10 la bacalaureat, sunteți viitorul țării noastre. Iar peste ani de școală să vă amintiți cu emoții frumoase.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Pentru tot omul drag, pentru tot omul care iubește folcloră, la Angelica Naur cu această melodie a ei, cea mai nouă, Neamul cel de viță aleasă. Între timp, de la Astre poate primim informații utile. Și-am mai zis, dacă e de bine, acceptăm, dacă nu, data viitoare. Începem cu Berbeca, de obicei. Ești o mică vedetă astăzi, ai energie, dorința de a te avânta în tot și toate, fiind un exemplu bun pentru ceilalți. Relațiile parteneriale sunt destul de tensionate, dar cu prudență și discernământ vei reuși să depășești totul cu succes. Evită discuțiile în contradictoriu, mergi la un salon de întreținere corporală, invită-ți prietenii la o șuietă, fă ceva relaxant. Taur. Dorința de a sta doar cu tine însuți va fi evidentă. Astăzi sunt posibile insomnii, vise premonitorii sau revelații legate de evenimentele și oamenii din preajma ta. Sănătatea este vulnerabilă, există varianta recidivării unor afecțiuni legate de zonele picioarelor și a sistemului digestiv. Plimbările în aer liber te liniștesc și te ajută să privești totul în mod obiectiv. Gemeni, ziua este importantă la capitolul prieteni, sunt posibile întâlniri, dialoguri interesante, relațiile sentimentale vor intra într-un cont de umbră și acolo ar trebui să rămână pentru o vreme. Se vor relua unele conflicte cu cei dragi, deoarece nu au fost soluționate corect mai demult. Selectează cu atenție informațiile pe care le spui altora despre tine. Rac. Cariera și imaginea ta în ochii celorlalți sunt domeniile cărora ar fi bine să le acorzi atenție astăzi. Un șef îți poate reproșa faptul că îți neglijezi îndatoririle de la locul de muncă în favoarea intereselor personale. Încearcă să-ți justifici acțiunile în cuvinte puține, dar esențiale. Sunt momente pasagere și le vei depăși cu succes. Leu. Relațiile cu străinătatea, cu studiile pe termen lung sunt subiectele principale de astăzi. Te-ai putea gândi la călătorii în ținuturi îndepărtate, însă se pare că ai multe șanse la unele în apropierea casei. Pentru alții se pot pune probleme legate de formele de școlarizare necesare unui domeniu profesional în care ai dori să activezi. Fecioară, chestiunile financiare legate de banii și bunurile altora le poți rezolva astăzi. Ai putea descoperi ceva nereguli în documentele financiare specifice taxelor, impozitelor sau creditelor bancare, însă se pot remedia ușor. Este posibil să primești un cadou surpriză de la un autor necunoscut. Evită speculațiile financiare și cheltuielile nefondate. Nu o să evităm o pauză muzicală atât de necesară pe la mijlocul horoscopului, după care revenim cu informații prețioase, zic eu, de la Astre. Iar în ceea ce privește pauza muzicală, e o lăutărească a lui Baranciuc la acordeon, Mihail Sorocan.

După înțeles este vorba, revenim la este propice relațiilor parteneriale și colaborărilor în care ești implicat sau vrei să te implici. Partenerul de viață îți poate face reproșuri și bine ar fi să-i asculți doleanți vis-a-vis de modul de percepție al celorlalți. În cazul proiectelor la care lucrezi, verifică etapele și colegii implicați. Scorpion, influențele astrale de astăzi

vechi. Capricorn. Astrele îți recomandă treburi gospodărești, sunt momente bune să te ocupi de curățenie, reamenajări, reparații mici, relațiile cu membrii familiei sunt cam tensionate, însă sunt momente pasagere. În domeniul profesional în care activezi, se pot reedita situații vechi ce nu au fost înțelese sau rezolvate corespunzător. Dimineața bună și pentru vărsător, apropo, vărsătorii sunt născuți între 20 ianuarie și 18 februarie. Se pare că vei fi mai mult pe drumuri, ai multe de rezolvat, în interes de serviciu, dar și în plan personal. Fii prudent, întrucât sănătatea este vulnerabilă, selectează prioritățile și rezervă timp și pentru sufletul tău. Un prieten apropiat îți poate face destăinuiri surprinzătoare legate de viitorul locului tău de muncă. Și încheiem horoscopul cu un bună dimineața pentru pești, cadourile și recompensele te pot surprinde mult astăzi. Pot fi mărunte, dar încântătoare. Apar și cheltuieli cotidiene. Energia vitală este la cote minime, așa încât dozează-ți eforturile. Se pot repune în discuție aspecte legate de taxe, datorii care nu au fost achitate la timp. Se recomandă verificarea atentă a documentelor financiare. Atât de la Astre. Cu restul trebuie să se ocupe fiecare dintre noi până la urmă, după propria înțelepciune și după propria pricepere. Cea de-a treia melodie din blocul în care suntem surprinși în această parte a orei vine de la Veronica Mihai și e de dragoste, se pare, cel puțin asta sugerează titlul, Ionică Puiule.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Demisia premierului Alexandru Munteanu nu afectează sprijinul acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de Comisia Europeană, care a precizat că respectă procesele constituționale și democratice de la Chișinău și își exprimă încrederea că un nou guvern va fi format în cel mai scurt timp, astfel încât agenda de reforme și parcursul european al țării să continue fără întârzieri. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Slamert, a subliniat că parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova rămâne puternic, iar Bruselul va continua să sprijine reformele și procesul de aderare în conformitate cu voința exprimată de cetățenii Republicii Moldova. În același sens, eurodeputatul Siegfried Mureșan a declarat că schimbarea premierului nu pune în pericol negocierile de aderare și nici obiectivul integrării europene a țării. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, solicită Curții Constituționale amânarea examinării sesizării privind competențele autonomiei în domeniul electoral, programată pentru astăzi, 7 iulie. El susține că o amânare ar crea condițiile necesare pentru reluarea dialogului dintre Comrat și Chișinău și identificarea unei soluții de compromis privind organizarea alegerilor în autonomie. Valentin Gaidarji a declarat că Adunarea Populară este pregătită pentru discuții cu autoritățile centrale și propune organizarea unei mese rotunde pentru clarificarea divergențelor legislative. În replică, președintele Parlamentului Igor Grosu a afirmat că autoritățile centrale rămân deschise dialogului cu reprezentanții care acționează în interesul cetățenilor și al Republicii Moldova. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra sesizării depuse de Ministerul Justiției privind unele competențe ale autonomiei găgăuze în domeniul electoral și instituțional. 6 flacoane cu produse anabolizante au fost depistate într-un colet aflat în tranzit prin Republica Moldova în urma unui control efectuat la aeroportul internațional Chișinău. Potrivit Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, coletul fusese expediat din Ucraina și avea ca destinație Israel. Verificările cu echipamente speciale au indicat nereguli, iar în timpul controlului fizic s-a constatat că datele din actele de însoțire nu corespundeau conținutului real al expedierii. Preparatele, a căror expediere prin trimiteri poștale este interzis, au fost ridicate, iar cazul este investigat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. Autoritățile reamintesc că încearcă permanent să combate tentativele de transport ilicit al substanțelor cu regim special prin intermediul coletelor poștale. Olanda va anunța investiții și contracte în domeniul apărării de peste 3 miliarde de euro în cadrul Forumului Industriei de Apărare al NATO de la Ankara, care precede summitul Alianței. Pachetul include proiecte comune cu Belgia pentru consolidarea apărării antiaeriene, un parteneriat cu Marea Britanie pentru dezvoltarea unor nave militare și noi programe de cooperare cu Germania. Ministrul olandez al apărării a declarat că Europa trebuie să-și consolideze rapid capacitățile de apărare și baza industrială în contextul amenințărilor de securitate și al obiectivului NATO de a crește investițiile în apărare. Anunțul vine înaintea summitului NATO de la Ankara, unde liderii aliați vor discuta despre planurile naționale pentru atingerea noilor ținte de investiții în apărare și securitate echivalentă cu 5% din PIB până în 2035, precum și extinderea producției de armament și a cooperării industriale între statele membre.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Meteorologia anunță pentru astăzi cer variabil în toată țara, vremea se va menține caldă cu temperaturi maxime de până la 30 de grade. Pe timpul nopții nu sunt așteptate precipitații, însă pe parcursul zilei izolat sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. În nordul țării acestea pot fi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din sud-vest slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, cele maxime între 25 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.

Melo mințile, iar Pandra și Pașaman ne-au oferat atenția la acest început de oră. La fel va face melodie nouă de la Horia Brenciu, care, iată, revine în atenția noastră cu o nouă lansare muzicală, zice el, pregătită special pentru sezonul estival, Când soarele răsare se numește. E făcută în colaborare cu Marius Văduvă. Parte din colaborarea aceasta e și regizorul David Mogan, cu care Horia Brenciu a lucrat la videoclipul acestei melodii. O melodie cu ritm cald, zic, refren ușor de reținut. Melodia își propune să intre în playlisturile celor care caută coloana sonoră a verii 2026. Știți cum prezenta această melodie pe internet Horia Brenciu? Zice așa: lăsați vizualizările să vină la mine, când soarele răsare e a voastră, bucurați-vă de ea. Păi asta o să facem în următoarele 2 minute și 49 de secunde. Horia Brenciu, Când soarele răsare.

0: majoritatea ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Covoare de la producător. O gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
2: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. De Lacta, unt din smântână dulce, 82,5% la doar 27,95. Lasca, înghețată Maximus, 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

inele, de ce două inele? Data viitoare ascultăm cu mai multă atenție această melodie de la Mihai Ciobanu și aflăm poate și răspunsul de ce două inele. Între timp, o altă întrebare pentru cei care și-au găsit omul potrivit. Cum din atâtea și atâtea miliarde, era să zic milioane, miliarde de persoane, miliarde de inimi, ați ales-o tocmai pe aceasta? Există întâlniri pe care le numim întâmplări și există povești care par scrise undeva înainte ca noi să le trăim, spun Florian Rus și Holly Molly. De la ei avem o melodie nouță. Despre acel tip de conexiune vorbește atâtea inimi, nouă melodie semnată Florian Rus și Holly Molly, o piesă sensibilă, intensă, sinceră, despre oamenii care se aleg unul pe celălalt într-o lume cu miliarde de inimi.

0: pe-a.
1: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase, sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
2: Bună! Astăzi afli cum îți ajuți copilul să fie mai sociabil. Unii copii sunt mai temiți ca alții, iar acest lucru are și o componentă genetică. Totuși, prin comportamentul lor, părinții pot influența pozitiv un copil foarte retras. În primul rând, părinții nu trebuie să evite contactul cu alți copii sau cu alte persoane doar pentru că văd la micuțul lor dorința de a fi singur, de a nu lua contact cu alții. Dacă fac asta, ei vor încuraja și mai mult predispoziția copilului spre introvertire. Nu trebuie nici exagerat însă cu interacțiunile sociale, deci schimbarea comportamentului trebuie ghidată treptat și cu multă atenție, încurajând copilul să fie mai sociabil, dar fără a-l forța să facă asta. Sarcinile simple care se dau, cum ar fi strângerea jucăriilor, îl vor face pe copil mai responsabil și astfel va deprinde mai ușor abilități de comunicare. Părinții trebuie să fie un model pentru cel mic, adică să se respecte, să vorbească frumos și să arate grijă unul față de altul și față de copil. De asemenea, părinții trebuie să-i arate copilului cât mai multă afecțiune, pentru că în acest fel el va deveni mai deschis, mai afectuos și mai sociabil. Copilul trebuie încurajat și lăudat de fiecare dată când face un lucru bun și nu trebuie încurajată competiția între copii. Pentru a convinge un copil să-și împartă jucăriile cu alții, părinții trebuie să discute calm și să aleagă împreună care sunt jucăriile care vor fi oferite altora și care nu, pentru că micuțul nu trebuie să-și simtă amenințate prețioasele sale obiecte. Orice frustrare a copilului ar trebui lăsată să se descarce, iar pentru asta cea mai bună variantă este dansul sau țopăitul, prin care copilul își va consuma și energia. Cum îți ajuți copilul să fie mai sociabil? Primul prieten este esențial. Pentru un copil foarte timid, stabilirea unor relații firești cu alte persoane este o mare provocare, de aceea el trebuie învățat cum să se poarte. Părinții trebuie să-i spună cum se face cunoștință cu cineva, cum să discute și cum să intre în vorbă cu un alt copil, eventual oferindu-i acestă jucărie sau bomboană. Prietenul ideal pentru un copil timid este la fel un copil timid. Nu se vor influența negativ, dimpotrivă. Faptul că are deja un prieten îi va da curaj să se apropie și de alții, va câștiga încredere și va dori să comunice.
3: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Suflet de copil l-am ascultat aici în Inima Moldovei, în Casa Amare. Dacă azi, când sunteți la regim alimentar, dietă, nu știu, spuneți cum vreți, visul dumneavoastră efemer sau din nefericire, nu tocmai efemer, e să mâncați ciocolată, poate următoarea informație vă permite acest lucru. Azi ziua ciocolatei. Ciocolată cu lapte, ciocolată neagră, ciocolată albă, amăruie, caldă și orice desert în care este prezent ciocolata sunt sărbătorite anume astăzi, 7 iulie, cu ocazia Zilei Mondiale a Ciocolatei. De unde a pornit? Când s-a întâmplat? Când a fost sărbătorită pentru prima dată? Asta mai puțin contează. Dar legat de regim alimentar, știți ce contează în cazul ciocolatei? Ciocolata aia dulce care chiar se așează unde nu trebuie. Secretul este să gustăm, nu să ne săturăm și nu este vorba doar despre ciocolată. E despre tot ce e bun, ne răsfață, dar după asta ne aduce și niște probleme. Două voci dulci, dulci propun să ajung acum la dumneavoastră. Este vocea Daiane și este vocea lui Andrei Ursu. Am zis eu, foarte, foarte dulci, cu o melodie dulce și ea se numește Vom fi amândoi. Îi ascultăm la 11 și 40 de minute.

0: majoritatea ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Vă arat și frumos ritm de la direcția 5, acum mai ai cerul. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând de anul viitor. Comisia Europeană a inclus și Moldova în programul Descoperă Uniunea Europeană, o inițiativă dedicată tinerilor din țările membre și partenere. Doritorii trebuie să se înregistreze online pe portalul European pentru tineret în cele două runde anuale, primăvara în aprilie și toamna în octombrie. Așa, noutăți să tot prezinți. Apropo de noutăți, nu ratați știrile orei 12 la același radio din inima Moldovei. Noroc!

0: Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 12. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la conferința inaugurală a președinților parlamentelor din țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, organizată la Belgrad, Serbia, comunică Mold Press. Evenimentul îi reunește pe șefii legislativelor din statele candidate la UE pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare, schimbul de experiență și bune practici, precum și consolidarea cooperării parlamentare în sprijinul integrării europene. Tema principală a conferinței este integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare, participanții urmând să analizeze rolul parlamentelor în promovarea reformelor necesare aderării și să pună bazele unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel parlamentar. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a avertizat cetățenii Republicii Moldova să manifeste prudență în privința obținerii cetățeniei ruse, după ce șeful Comitetului de Investigație al Federației Ruse, Alexandru Bastrichin, s-a lăudat că 10.000 de migranți au fost luați în evidența militară, iar o parte dintre aceștia au fost trimiși pe front, relatează Mold Press. Cetățenie rusă egală bilet spre front. Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultați-l pe Alexandru Bastrichin, șeful Comitetului de Investigație al Rusiei, care se laudă că a prins 80.000 de migranți. I-a pus pe toți la evidență militară, iar 20.000 de tineri migranți sunt deja pe front, a scris Mihai Popșoi pe pagina sa de Facebook. Avertismentul vine în contextul în care autoritățile ruse au extins facilitățile de acordare a cetățeniei pentru locuitorii din regiunea transnistreană, decizie care a stârnit reacții la Chișinău. Un tânăr de 20 de ani, originar din raionul Florești, este cercetat penal după ce ar fi comis cel puțin două jafuri în municipiul Chișinău. Acesta a fost identificat de polițiștii Inspectoratului de Poliție Râșcani din capitală, în urma unor măsuri speciale de investigație și acțiuni operative, informează Mold Press. Potrivit poliției, suspectul acționa pe timp de noapte, apropiindu-se de victime și deposedându-le în mod deschis de telefoane mobile și alte bunuri personale, prin aplicarea violenței. Prejudiciul cauzat în urma faptelor investigate este estimat la aproximativ 11.000 de lei. Oamenii legii au anunțat că tânărul este cercetat penal, iar investigațiile continuă atât pentru recuperarea bunurilor sustrase, cât și pentru stabilirea unei eventuale implicări a acestuia în alte infracțiuni similare. Două explozii s-au produs marți la Damasc, Siria, în momentul în care președintele francez Emmanuel Macron se află în prima vizită a unui lider al unei puteri occidentale în Siria, de la venirea la puterea unei coaliții islamiste, scrie Le Figaro. Potrivit jurnalistului Le Figaro prezent la Damasc, președintele Macron a ajuns în siguranță la Palatul Prezidențial, unde urmează să se întâlnească cu omologul sirian Ahmed al-Sharaa, înainte de a participa la o reuniune cu reprezentanții ai mediului de afaceri.
0: Meteo la Radio Norok.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, vântul va sufla din sud-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Radio Noroc la 12 și 8 minute aici în Casa Mare, unde tradițional, la început de a treia rundă a Casei Mari, ne facem timp pentru trei cântece de altă dată foarte și foarte speciale. Și am de gând și astăzi să le prezint rând pe rând. Primul din acest trio e o compoziție semnată Valentin Dânga. Blues la mare se numește și ne bucurăm de o voce inegalabilă, vocea Angelei Bucică.

Blues la mare de la Angela Bucico. Mai mulți ani interpreta a fost solista formației Olimp. Sigur vă amintiți unii dintre dumneavoastră de Olimp. În primii ani pe scena muzicii ușoare din Moldova a înregistrat peste 20 de cântece, printre ele anume acesta, Blues la mare, Suflete cheamă, Mă, în grădina ta, nu pleca, Gherghine, o altă melodie, care nu știu, din păcate încă nu a ajuns la Radio Noroc. A colaborat cu Valentin Dânga, Anatol Dumitraș, a compus pentru Angela Bucico și Gheorghe Mustea. Melodia următoare nu a fost doar interpretată, a fost și compusă de Mihai Constantinescu, ba mai mult decât atât și versurile le-a scris. Iubiți-ne că suntem flori. Mihai Constantinescu.

din Soare am luat mii de culori, numai un romantic putea să semneze acest vers. Reamintesc și versurile și muzica și interpretarea semnate Mihai Constantinescu. Iubiți-ne că suntem flori. În Moldova, vara, în mod special, ne bucură natura cu flori și recunoștință maximă ar trebui să avem pentru acest detaliu. E semnat la prima vedere, dar atât de frumos. Cântecul următor, Eugen Doga l-a compus, cu versuri semnate poetul Nicolae Dabija, interpretare Nadejda Cebraga. Este vorba despre o melodie pe care sigur o cunoașteți și dumneavoastră, Dumă în Moldova mea. Timpul trece, muzica bună rămâne.

0: care ajută orice floare să înflorească țara pentru noi.
1: Publicitate.
2: Alo, ce faci?
3: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
2: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
3: Și cum mă ajută asta?
2: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariu de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
3: Da, cu cazare și transport ce fac?
2: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
3: Și unde semnezi contractul?
2: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067-53-47. Notează 067-53-47.
4: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
5: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

arhaismele sunt sigur cireșica de pe tort din această melodie deosebită a Angelinei Timiș Lungu, Rupt Oboi, Jugun 3 se numește. Între timp aflați că activitatea posturilor vamale de frontieră unguri și otaci va fi întreruptă temporar în următoarele zile în contextul unor lucrări de modernizare a infrastructurii. Serviciul vamal recomandă călătorilor și transportatorilor să-și planifice din timp traversarea frontiere pentru a evita eventualele întârzieri. Postul vamal de frontieră internațional Unguri este rutier. Lucrările vor începe pe 7 iulie la ora 12, așadar au început deja. Iar la postul vamal de frontieră internațional Otaci, rutier, pe 13 iulie, la fel la amiază, începând cu ora 12, vor fi instalate construcții modulare destinate modernizării infrastructurii și dezvoltării capacităților operaționale ale posturilor vamale. Pentru instalarea și conectarea acestora la sistemele informaționale, activitatea va fi suspendată temporar pe o perioadă estimată de până la 2 ore, în funcție de complexitatea operațiunilor tehnice. Serviciul Vamal ne recomandă călătorilor și operatorilor de transport să ținem cont de intervalele în care vor avea loc lucrările și să planificăm traversarea frontierei în consecință, fie pe alt drum, pe alt itinerar, fie cu răbdare. Cu răbdare trece și mare. Așadar, astăzi, la această oră, au loc aceste intervenții și pe 13 iulie, la fel, pentru câteva ore, începând cu ora 12. Reamintesc, este vorba despre postul vamal de frontieră internațional Unguri și postul vamal de frontieră internațional Otaci. Este un post rutier. O haiducească de la Orchestra Fraților Advaho va ajunge la dumneavoastră, după care pe Adriana Parau vom asculta cu Bădiță-n neșa de bine.

Iată și cu o promisiune s-a ales el, cetățeanul care a primit o declarație de dragoste și o melodie de la Aura. Bănuim, a fost cu dedicație. Noi am ascultat-o așa cum de ani buni ascultăm pe Aura. Astăzi cu toată vara. Toată vara facem fotografii. V-ați făcut timp pentru fotografii cu adevărat speciale și dacă se poate, cel puțin una, două din această vară să le vedem printate, să le așezăm acolo într-o cutiuță frumoasă. Pentru că tare, tare de se întâmplă ca în telefon să se piardă multe fotografii, ba că s-a blocat, ba că e defect, ba că nu știu ce s-a mai întâmplat. E bine, postările pe rețelele de socializare au fost rând pe rând colorate în mov și mai sunt în această perioadă, galben, roșu, da, a fost sezonul macilor, în funcție de culturile sezonului, bineînțeles, floarea soarelui. Acum ea e vedeta, colorează cu petale galbene mii și mii de hectare din țara noastră și cei mai activi utilizatori ai rețelelor de socializare, bineînțeles, nu au ezitat să-și coloreze feed-ul cu fotografii în lanurile însorite și, într-adevăr, dacă sunteți printre cei care călătoresc, care ies din Chișinău sau călătoresc dintr-o localitate în alta, o frumusețe de se miră probabil și natura. Ce frumusețe poate să ne ofere. Nu știu cât de comod e să te deplasezi sau să găsești acel unghi, acel loc în care să iasă bine cadrul, dar cred că ne merită și atenția și efortul și printatul fotografiilor. De ce nu? La 12 și aproape 37 de minute, ce o să ascultăm noi? Ascultăm un

0: citate.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Carolina Gorun, până la nori, până la o bibliotecă, până la biblioteca preferată, chiar dați o fuguță săptămâna aceasta. Dacă da, poate alegeți o carte a lui Alan Garner, tradusă de Iulia Anania, Vrăjitor Rătăcitor se numește, o carte de la categoria moderni, contemporani. Micul Joseph, un băiat stăpânit de curiozitate, încearcă să înțeleagă firea lucrurilor. El trăiește singur într-o casă veche și își petrece timpul citind benzi desenate, colecționând ouă de păsări și jucându-se cu bile de sticlă. Într-o zi, un vânzător de haine vechi apare într-o căruță trasă de un cal alb și între cei doi, bărbat și băiat, se naște o prietenie rară pe care Joseph n-ar fi putut o găsi în revistele sale. Luminos, descriind o lume fantezistă în cele mai mici și strani detalii, Vrăjitor Rătăcitor este o contopire uimitoare între mit, folclor și poveștile pe care ni le spunem ca să găsim sensul lucrurilor. Vrăjitor Rătăcitor, spuneau cei de la The Guardian, e teritoriul clasic al lui Garner, autorului, adică. Obiecte în aparență inutile, dar cu rezonanță, prezentul legat de un trecut mitic, un copil curios care încearcă să dezlege misterele unei lumi ciudate, un peisaj încărcat de semnificații. Iar cei de la BBC spuneau despre această carte următoarele. Scria cineva dintre ziariști, desigur. Un abil creator de viziuni, sunete și texturi, care trebuie simțite mai degrabă decât citite, adesea profund tulburătoare. Citat încheiat. În ceea ce privește autorul, Alan Garner este un romancier

britanic și a petrecut copilăria cu multe, multe povești interesante. În ceea ce privește autorul, poate mai puțin importantă este biografia sa, importante sunt recenziile pe care vi le-am adus astăzi și toate referitoare la o carte care mie personal mi-a trezit curiozitatea. Vrăjitor, rătăcitor. Lecturi plăcute!

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Peste 20.000 de persoane au vizitat expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași. Manifestările dedicate comemorării victimelor deportărilor s-au încheiat cu un concert Requiem în piața Marii Adunări Naționale, relatează Mod Press. Concertul Requiem a fost susținut de Select Quartet, ansamblu alcătuit din artiștii ai Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub conducerea artistică a lui Mihail Agafița. Alături de muzicieni au evoluat sopranele Viorica Agafița și Silvia Gonciar, precum și actrița Maria Anton de la Teatrul Republican Luceafărul, care au oferit publicului un recital dedicat memoriei victimelor represiunilor sovietice. Ofițerii Centrului Național Anticorupție CNA, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au efectuat percheziții într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Un bărbat a fost reținut după ce ar fi pretins 20.000 de euro de la o persoană pentru a interveni pe lângă judecători în vederea eliberării din detenție a unui condamnat pentru viol, comunică Mold Press. Potrivit CNA, bănuitul ar fi susținut că are influența asupra unor magistrați și că îi poate determina să adopte o decizie favorabilă în cazul unui deținut. Pentru această intervenție, acesta ar fi pretins și primit de la ruda condamnatului suma totală echivalentă cu 20.000 de euro, transmisă în mai multe tranșe, atât în lei moldovenești, cât și în valută străină. În cadrul acțiunilor de urmărire penală desfășurate astăzi, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, de unde au ridicat probe relevante pentru documentarea cazului. Persoana suspectată a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA. Activitatea posturilor vamale de frontieră unguri și otaci va fi întreruptă temporar în următoarele zile în contextul unor lucrări de modernizare a infrastructurii. Serviciul vamal recomandă călătorilor și transportatorilor să-și planifice din timp traversarea frontierei pentru a evita eventualele întârzieri, informează Mold Press. Potrivit instituției, la postul vamal de frontieră internațională unguri rutier, lucrările vor începe pe 7 iulie la ora 12, iar la postul vamal de frontieră internațional Otaci, rutier, pe 13 iulie, tot de la ora 12. În cadrul lucrărilor vor fi instalate construcții modulare destinate modernizării infrastructurii și dezvoltării capacităților operaționale ale posturilor vamale. Furtunile violente și precipitațiile extreme care au lovit China au provocat moartea cel puțin 15 persoane și rănirea altor sute, în timp ce peste 50.000 de oameni au fost evacuați din calea inundațiilor, potrivit unui bilanț publicat marți. În acest context, președintele Xi Jinping a cerut o mobilizare totală pentru operațiunile de salvare și sprijinirea populației afectate. Mai multe zone din provincia Hubei, din centrul Chinei, au fost afectate luni de un grav episod de convecție atmosferică care a adus furtuni și vânturi violente în orașe precum Huangshi și Huangang, potrivit presei de stat, scrie Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, vântul va sufla din sud-vest moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casă!

0: cântă dragostea astăzi și pentru sărbătoriții acestui 7 iulie. Bună regăsire în a patra rundă a Casei Mari de astăzi. Știți bine, sau poate nu știu, noi veniți pe frecvența Radio Noroc, e rezervată sărbătoriților, dedicațiilor la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: La Radio Noroc puteți ajunge în emisie directă cu felicitări apelând 0225 45 333. Mai puteți transmite mesaje cu noroc pentru oamenii dragi la mesaje@radionoroc.md sau, de ce nu, foarte simplu, și pe pagina de Facebook puteți scrie Radio Noroc este ea. Iar următoarea huțulcuță, numai bună de ascultat și de jucat, este din repertoriul lui Nicolae Glib.

Pentru Pavel Trăistar, un salut de la colegii săi, fii atent la volan, și pentru Ion, alt coleg care astăzi sărbătorește, la fel, salutări. Așadar, de la colegii de muncă sunt salutările, drum bun tuturor, o melodie despre prietenie solicitată și nu mă gândesc la prietenia, o lăsăm pe mai târziu, mă gândesc la o melodie a lui Ion Chiochiu, Dor de prieteni. Sigur, sunt mulți dintre dumneavoastră cei ce se vor regăsi.

Elie Mereacră ne salută, bună Radio Noronc, vă salut din Marea Britanie, pentru scumpa noastră bunică, Mereacră Antonina. La mulți ani, bunică scumpă, cu ocazia sărbătorii de astăzi, dorim să fii sănătoasă și să știi că venim curând acasă. Dacă se poate să difuzați melodia ascultată ieri, O gradă e pustie iar, în mod special pentru sărbătorita noastră. Doamna Antonina, un salut, iată, de aici, din Casa Mare, dar și din Marea Britanie, de la nepotul care a solicitat reîntoarcere, un cântec din repertoriul lui Anatol Mărseanco.

0: dimineața ofertele din luna iulie la Local Bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan. Pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda 3 straturi 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: cine sună la ușă, la oare? Azi,
1: eh? La ușă, norocul, norocul.
2: Norocul la ușa unei sărbătorite, pentru că tocmai din Italia avem mai transmite felicitări Galinei, Galina Păstica. Astăzi e sărbătorită. E chiar ziua de naștere sărbătorită de către Galina, Galina cea ocupată. Și cred că cineva acolo în Italia ascultând Radio Noroc. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Despre dumneavoastră vorbeam aici la Radio Noroc, doamnă Galina, și despre cineva din Italia care astăzi, când sunteți sărbătorită, vă transmite felicitări anume cu Radio Noroc. Acea persoană spune așa: vreau să-i doresc Galinei multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Sunt cuvinte simple, dar dintr-o mare, mare dragoste de frate. E de la Mihai. Nu știu dacă aveți mai mulți frați acum, nu vreau să greșesc.
3: Da, știu. El poate să facă
2: ceva. El poate să surprindă astfel oamenii, da? Mihai ne-a spus că este în Italia acum și că tare, tare mult ar vrea astăzi să vă dedice și o melodie. Și vom difuza astăzi, iată, pentru a nu știu câta oară, în mod special pentru dumneavoastră, este un cântec al lui Mihai Ciobanu, la care s-a gândit Mihai al dumneavoastră, fratele. Cine are o surioară?
3: Da.
2: Cum a început această zi de sărbătoare, Galina?
3: Foarte bine.
2: Se simte, se simte asta și în vocea dumneavoastră.
3: Surprize.
2: Da. Iată, am completat și noi șirul surprizelor cu domnul Mihai, cu melodia lui Mihai Ciobanu, și cu surprize vă dorim să continue acest 7 iulie.
3: Mulțumim frumos!
2: La mulți ani și vă invit, dacă e posibil, să vă bucurați și de melodie, ascultând Radio Noroc.
3: Mulțumim frumos!
2: Și eu că ați răspuns numai bine. Felicitări! Mulțumim.

0: cântare un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Facem imediat loc la Radio Noroc și pentru un mesaj al domnului Lilian. Bună ziua, Radio Noroc! Vă rog tare mult să transmiteți un salut și o dedicație muzicală pentru toți colegii de clasă din Stăuceni. Este vorba despre cei care am învățat între 1982 și 1990, clasa a 8-a. Mersi mult și o zi bună! Deci, colegii de clasă care au studiat la Stăuceni între 1982 și 1990 și amintesc de a 8-a, pentru dumneavoastră e acel salut, acest salut de la Lilian în mod special și pentru dumneavoastră și pentru noi, cei care n-am studiat la Stăuceni, desigur, o melodie de la Vitalie Dani, Anii de școală.

Novii mamă supărată pentru doamna Anastasie Stroici, în mod special această melodie. Chiar mulțumim că ne-ați amintit de ea, de la Natalia Munteanu. Nu fi mamă supărată. Cântecul următor e un orlăb solar, cu nostalgie, dar în același timp cu o anumită doză de optimism, mai ales adăugată acea doză de optimism de vocea Sofiei Rotaru, Melancolie.

Ce seară minunată la solicitarea Bandrei, e Bandra aici în inima Moldovei. Pe Facebook, Andreea Andra ne saluta și solicita ce seară minunată. Sper v-ați bucurat de cântec. Următorul e din repertoriul lui Pașa Parfeni. Luăm cursa Chișinău-Verona, dar în Casa Mare neapărat ne dăm întâlnire și mâine pe la final de dimineață, începând cu ora 10. Audiție plăcută cu un radio din inima Moldovei și nu uitați nici de știrile orei 13. Pe curând!

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

Ai o rată fixă dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400

0: alții.
1: Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind denumirea lui Eugeniu Osmochescu în funcția de prim-ministru interimar. Acesta va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând cu 8 iulie 2026 până la formarea unui nou executiv, comunică Moldpres. Potrivit decretului prezidențial, Eugeniu Osmochescu, vice-prim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării, a fost desemnat pentru exercitarea interimatului funcției de prim-ministru. Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile articolului 101 aliniatele 2 și 3, precum și ale articolului 103 aliniatul 2 din Constituția Republicii Moldova și ale articolului 23 din legea cu privire la guvern. Conform legislației, Eugeniu Osmochescu va asigura conducerea guvernului în perioada de tranziție, după ce fostul premier Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție. În această săptămână, șefa statului urmează să desfășoare consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Eugeniu Osmochescu va asigura interimatul funcției de prim-ministru al Republicii Moldova, începând cu data de 8 iulie. Alexandru Munteanu i-a mulțumit lui Eugeniu Osmochescu pentru că a acceptat responsabilitatea și s-a arătat convins că acesta va asigura continuitatea activității guvernului cu responsabilitate, informează Moldpres. Începând de mâine, în conformitate cu decretul semnat de doamna președinte Maia Sandu, interimatul funcției de prim-ministru va fi asigurat de vice-prim-ministrul Eugeniu Osmochescu. Îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității guvernului cu responsabilitate, a declarat Alexandru Munteanu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind numirea lui Eugeniu Osmochescu în funcția de prim-ministru interimar. Acesta va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând cu 8 iulie curent până la formarea unui nou executiv. Elevii de liceu și gimnaziu pot accesa un curs online gratuit care îi va ajuta să descopere cum să folosească responsabil inteligența artificială, AI. Cursul a fost dezvoltat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu suportul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație, relatează Moldpres. Cursul include 26 de lecții practice și pornește de la întrebări esențiale pentru elevi. Cum funcționează AI, ce poate face, care sunt limitele sale și cum pot fi verificate informațiile generate de aceste instrumente. El arată cum poate fi folosită AI în siguranță, responsabil și creativ. Cetățeana ucraineană în vârstă de 34 de ani, căutată de Interpol și suspectată că ar fi plasat o bombă în fața apartamentului din Monaco, ar fi putut fi ucisă prin împușcare, a dezvăluit marți presa ucraineană, citată de Le Figaro. Misterul se adâncește după atacul cu bombă care i-a vizat pe oligarhul Vadim Ermolaev și familia sa în Monaco săptămâna trecută. Cadavrul principalei suspecte, Anastasia Berezovskaya, o ucraineană în vârstă de 34 de ani, care locuia în Germania, a fost găsit lângă Kiev luni, în jurul orei locale 23, a dezvăluit marți presa ucraineană. Cel mai probabil aceasta a fost ucisă prin împușcare, scrie Ukrainskaya Pravda.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: citate.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli. Enter!
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un bărbat în vârstă de 57 de ani din raionul Strășeni a ajuns la spital după ce a fost mușcat de un șarpe. Cazul a fost gestionat de echipa punctului de asistență medicală urgentă Zubrești, care a acordat pacientului ajutor medical de urgență și l-a transportat la spitalul raional Strășeni, comunică Mold Press. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, incidentul s-a produs săptămâna trecută în timp ce bărbatul se afla pe un imaj cu animalele. Acesta a fost mușcat în palma mâinii stângi, iar ulterior a prezentat amețeli accentuate și edem al antebrațului stâng. Apelul la serviciul 112 a fost efectuat de soția pacientului. Ambulanța de la Zubrești a intervenit prompt, a evaluat starea victimei, a acordat asistența medicală prespitalicească necesară și a inițiat măsurile terapeutice pentru stabilizarea acesteia. Medicii atenționează că mușcăturile de șarpe sunt cazuri rare în Republica Moldova, însă pot avea consecințe grave dacă nu se intervine la timp. Satele Geamăna, Zolotievca și Ochiul Roș din raionul Anenii Noi au ales calea amalgamării voluntare, urmând să formeze o primărie mai puternică, capabilă să gestioneze mai eficient problemele comunității și să ofere servicii publice mai calitative locuitorilor, ne relatează Mold Press. Potrivit guvernului, noua administrație locală va beneficia de stimulente financiare de peste 13 milioane de lei, bani destinați investițiilor în infrastructură, dezvoltării serviciilor publice și realizării unor proiecte care să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai. Noua structură administrativă va reuni aproximativ 3400 de locuitori. Satul Geamăna are o populație de 2436 de persoane, Zolotievca 807 locuitori, iar Ochiul Roș aproximativ 192 de locuitori. În prezent, aproximativ 800 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar Consiliul locale au aprobat peste 600 de decizii de inițiere a procedurii. Inspectoratul General al Poliției a prezentat strategia și planul de implementare a securității cibernetice pentru Poliția Națională, documente menite să consolideze capacitățile instituției de prevenire și combatere a amenințărilor din mediul digital, comunică Mold Press. Strategia a fost elaborată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin proiectul EU for Law Enforcement Moldova și are drept scop dezvoltarea unui sistem modern de protecție a infrastructurii digitale a Poliției Naționale. La evenimentul de prezentare au participat reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, experți internaționali ai proiectului, oficiali ai misiunii de parteneriat a Uniunii Europene, precum și specialiști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și ai altor instituții relevante. 11 aliați NATO, printre care și România, au anunțat marți în cadrul Forumului Industriei de Apărare organizat cu ocazia summitului NATO de la Ankara, Turcia, achiziția comună a aeronavelor Saab Global AI, care vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control AWACS al NATO. Această decizie reprezintă un pas important în modernizarea capacităților NATO de supraveghere aeriană și avertizare timpurie prin înlocuirea unei părți din flota învechită de aeronave Boeing E3 a Alianței.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: de fericire să n-am parte.
1: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: Unite. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: Radio Noroc.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și sper sănătoși vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Milioane de oameni își pierd viața anual din cauza cancerelor digestive. La nivel global, cancerele digestive însumează aproximativ 4,9 milioane de cazuri noi și peste 3,3 milioane de decese anual. Dar o parte din această cifră poate fi schimbată prin prevenție. Colonoscopie la timp, îndepărtarea polipilor, testare pentru H. pylori în zonele cu incidență mare a infecției, vaccinare împotriva hepatitei B, evaluarea hepatitelor virale, reducerea alcoolului, creșterea aportului de fibre, exercițiu fizic regulat, sau cel puțin cât mai mult mers pe jos, limitarea alimentelor ultraprocesate, renunțarea la fumat, controle medicale periodice, nu doar atunci când apar semne de alarmă. Cancerul colorectal, de exemplu, poate începe de la polipi care pot fi găsiți și îndepărtați înainte să devină cancer. Asta înseamnă prevenție reală, nu doar diagnostic precoce. Frica de diagnostic nu scade riscul. Amânarea nu protejează. Controlul făcut la timp poate schimba complet evoluția. Atunci când puterea prevenției învinge frica de diagnostic, cancerul își pierde puterea. Așa că haideți chiar astăzi să ne programăm o zi în care să mergem la medicul de familie. Specialistul, în funcție de vârsta pe care o avem și problemele de sănătate pe care le avem, ne va propune anumite analize medicale. Adresați medicului de familie toate întrebările legate de sănătate care vă frământă. Esența fericirii rămâne sănătatea.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Soltino, arahide serate, 500 grame la 39,95 lei. Lati, cașcaval felii, 150 de grame, diverse sortimente la 24,45 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Și Chetia Petit, hrană uscată pentru pisici de 3 kg la 74,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
7: La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Împreună cu echipa guvernamentală vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate. Mesajul a fost transmis de Eugeniu Osmochescu după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul privind denumirea lui în funcția de prim-ministru interimar, informează Mod Press. Eugeniu Osmochescu a mulțumit pentru încrederea acordată și a subliniat că a acceptat această responsabilitate cu onoare și deplin seriozitate. Potrivit oficialului, în următoarea perioadă, prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat marți decretul privind numirea lui Eugeniu Osmochescu în funcția de prim-ministru interimar. Acesta va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând cu 8 iulie curent, până la formarea unui nou executiv. O grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda angajaților instituțiilor statului a fost destructurată de polițiștii din Bălți și procurori. 4 persoane, printre care un cetățean ucrainean de 19 ani și 3 minori de 16 ani, au fost reținute, fiind suspectate că aveau rolul de curieri în cadrul schemei infracționale, comunică Mold Press. Potrivit poliției, oamenii legii au documentat 2 cazuri de escrocherie, în urma cărora victimele au fost prejudiciate cu peste 720 de mii de lei. Totodată au fost prevenite alte 2 tentative de fraudă. Anchetatorii au stabilit că victimele, 2 persoane în vârstă de 50 și 66 de ani, au fost contactate telefonic de indivizi care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului. Sub pretextul că sunt implicate într-o presupusă anchetă, acestea au fost convinse să predea sume importante de bani pentru a fi verificate. Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru aplicarea violenței asupra unui polițist aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu. Instanța a dispus executarea a 6 luni de detenție într-un penitenciar de tip semi-închis, iar restul pedepsei a fost suspendat, ne relatează Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, cazul a avut loc în seara zilei de 4 ianuarie 2024 în orașul Durlești. Mama tânărului a apelat serviciul 112 solicitând intervenția poliției după ce ar fi fost agresată fizic și verbal de fiul său aflat în stare de ebrietate. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție pentru documentarea cazului. În timp ce unul dintre polițiști consemna circumstanțele sesizate, tânărul s-ar fi apropiat din spate și l-ar fi lovit cu pumnul în regiunea cefei, încercând să împiedice desfășurarea activității de serviciu a angajatului poliției. Polonia a acordat Ucrainei ajutor militar în valoare totală de aproximativ 3,83 miliarde de euro de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, a anunțat luni ministrul polonez al apărării Vladislav Kosiniak-Kamysz, potrivit Radio Polonia. Potrivit ministrului, Varșovia a decis să facă publice informațiile privind echipamentele militare livrate Ucrainei pe fondul tensiunilor politice interne și al presiunilor venite din partea opoziției de dreapta.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

oferte avantajoase de la Nissan. Noul Nissan Qashqai, acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: de parfum.
1: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin Spumantricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Ați citit Biblioteca Nopții, o carte a lui Alberto Manguel? Este tradusă încă din 2024 de către Anca Stoiculescu și, spun criticii literari, ne merită atenția. Fiind pasionați de cărți, Alberto Manguel este ghidul perfect pentru un tur ilustrat al bibliotecilor din întreaga lume, fie ele antice sau contemporane, private sau publice, fictive sau imaginare. Biblioteca Nopții este o carte de variațiuni pe aceeași temă, fiecare dintre cele 15 capitole oferind o altă perspectivă, a imaginației, a identității, a ordonării, a umbrelor, a uitării. Povestitor desăvârșit, autorul își ancorează periplul în propria experiență și în propria bibliotecă pe care a construit-o în Franța în jurul ruinelor unui hambar din secolul al XV-lea și în care și-au aflat locul zecile de mii de exemplare ale iubitelor sale cărți. În minunata și captivanta sa carte, Manguel face ca bibliotecile să pară la fel de pline de savoare și energie ca viața însăși și nu, așa cum cred uneori oamenii, niște alternative prăfuite la aceasta. Dacă o să citiți Biblioteca Nopții, o să vă convingeți. Este destinată să devină o lucrare de referință, ingenioasă, inteligentă și captivantă. Lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Circa 8.000 de elevi participă la sesiunea suplimentară a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, care a început astăzi și se va desfășura până pe 10 iulie. Testele vor fi scrise în 48 de centre de examen din întreaga țară, informează Mod Press. Prima probă care a fost susținută astăzi este cea la istoria românilor și universală, la care au participat 1.596 de elevi. Miercuri, 8 iulie, va avea loc examenul la matematică, la care vor participa 7.429 de elevi. Joi, 9 iulie, elevii vor susține examenul la limba de instruire. La examenul la limba și literatura română vor participa 1.191 de elevi, iar la limba și literatura rusă 257 de elevi. Sesiunea suplimentară se va încheia pe 10 iulie cu proba la limba și literatura română pentru alolingvi, la care vor participa 1.313 elevi. Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru tâlhărie după ce a amenințat o vânzătoare cu un cuțit într-un magazin alimentar din centrul municipiului Chișinău. În timpul atacului, acesta a sustras 3 ciocolate și 157 de lei, comunică Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, cazul a avut loc la 9 mai 2026. Inculpatul ar fi intrat într-un magazin alimentar și, amenințând vânzătoarea cu un cuțit, i-ar fi cerut să-i ofere banii din casa de marcat. Victima i-ar fi spus că nu sunt bani în magazin, după care bărbatul ar fi luat 3 ciocolate de pe rafturi. Ulterior, acesta ar fi trecut după teșghea și ar fi agresat femeia trăgând-o de păr și de cap în încercarea de a o imobiliza și de a o dobori la pământ. După aceasta, inculpatul ar fi deschis aparatul de casă și ar fi sustras suma de 157 de lei. Femeia a reușit să apese butonul de alarmă, iar la fața locului a intervenit echipa serviciului de pază contractată de magazin, care l-a și reținut pe individ. Asistența tehnică acordată de Japonia pentru dezvoltarea sectorului feroviar din Republica Moldova, inclusiv studiul privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii feroviare, s-a aflat în centrul întrevederilor pe care delegația Republicii Moldova le-a avut la Tokyo cu oficiali japonezi și reprezentanții ai Agenției Japoneze de Cooperare Internațională, JICA, relatează Mold Press. Discuțiile au avut loc între reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ai întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova, pe de o parte, și ministrul de stat pentru afaceri externe al Japoniei, Kunimitsu Ayano, ministrul adjunct pentru afaceri internaționale al Ministerului Terenurilor, Infrastructurii, Transporturilor și Turismului, Hikasa Yasaburo, precum și vicepreședintele senior al Agenției Japoneze de Cooperare Internațională, JICA, Mitsui Yuko. Rusia va urmări de aproape rezultatele summitului NATO din Turcia, a anunțat marți Kremlinul, care spune că reuniunea de la Ankara a fost precedată de declarații confruntaționale despre Rusia. Liderii NATO intenționează să anunțe marți la Ankara contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari pentru a arăta că răspund apelurilor Statelor Unite de a cheltui mai mult pentru apărarea Europei, înainte ca președintele american Donald Trump, abia sosit la Ankara, să se alăture summitului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Altei. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 3 moduri în care poți folosi plasa zincată în gospodărie. Plasa zincată este de cele mai multe ori folosită pentru delimitarea spațiilor. Poate ai o grădină de legume pe care vrei să o protejezi de animalele din gospodărie sau poate vrei să-ți împrejmuiești gospodăria temporar până când te hotărăști să ridici un gard de lemn, piatră sau beton. Este o soluție ieftină și estetică, mai ales dacă plantezi lângă gard niște plante cățărătoare care vor înfrumuseța plasa. Plasa împletită zincată este folosită foarte des de către constructori în delimitarea grădinilor, mai ales în cazul duplexurilor sau a caselor înșiruite. Și dacă tot am menționat plantele, o astfel de plasă împletită zincată poate fi transformată foarte ușor și într-un mod inedit în suporturi sau structuri pentru legume și plante agățătoare. Poți folosi plasa în diverse proiecte de peisagistică și să conturezi astfel spații cu utilități diferite în grădina ta. Plasa zincată este necesară în cazul construcțiilor de cuști pentru animale, indiferent dacă vorbim de păsări, iepuri sau chiar câini. Este suficient să construiești structura cuștii din lemn sau metal și apoi să o acoperi cu plasă zincată, care va ține la distanță prădători și va asigura ventilația necesară animalelor. Plasa zincată reprezintă unul dintre cele mai bune materiale pentru construcția cuștilor de animale din punct de vedere al costurilor. În plus, este și rezistentă la condiții meteo vitrege și durabilă în timp. Așa că dacă ai în plan construcția unei cuști pentru iepuri, găini sau hamster în gospodăria ta, plasa zincată este un material de luat în considerare. O veți găsi în diverse magazine de bricolaj. Dacă ești genul de persoană creativă care toată ziua meșterește prin gospodărie, cu siguranță vei găsi ce să faci cu plasa împletită zincată. Poți construi grădini verticale, să plantezi tomate și să le legi în sus de plasă. Un alt mod inedit în care poți folosi plasa împletită zincată este realizarea unui compostor de grădină care asigură aerisirea și descompunerea eficientă a deșeurilor organice. În acest mod vei obține mult mai rapid și ieftin compost natural pentru grădina ta. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: alerga după noroc. Găsește-l în aninii noi pe 102.9 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc

unul pentru altul.

Nu rata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13,99 lei. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24,99 lei. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
3: De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli. Enter!
1: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii.

0: primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materia primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Accesul la apă potabilă și un drum modernizat schimbă viața locuitorilor din satul Cârpești, raionul Cantemir. Cele două proiecte de infrastructură realizate cu sprijinul Guvernului prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală au îmbunătățit condițiile de trai și accesul către instituțiile publice din localitate, relatează Mold Press. Unul dintre cele mai importante proiecte pentru comunitate a vizat construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă. Necesitatea intervenției era resimțită de ani de zile, deoarece amplasarea satului într-o zonă de pantă făcea ca în perioadele secetoase multe fântâni să sece, iar locuitorii să rămână fără apă pentru necesitățile zilnice. În cadrul proiectului au fost construiți 20,5 km de rețele de apeduct, au fost instalate două castele de apă cu o capacitate de 50 de metri cubi fiecare și au fost realizate 448 de branșamente. Astfel, aproximativ 2200 de locuitori din 448 de gospodării beneficiază în prezent de acces la apă potabilă. Totodată, rețeaua deservește 7 instituții publice și comunitare, grădinița, gimnaziul, oficiul medicilor de familie, primăria, casa de cultură, biblioteca și biserica, precum și 3 agenții economici. Lucrările au fost executate în perioada iulie 2025-2026, iar investiția a fost de peste 7,7 milioane lei. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie 2026 vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august. Anunțul a fost făcut astăzi de Energocom, care a menționat că amânarea are loc în contextul procesului de tranziție la propriul sistem de procesare a plăților, testării suplimentare a acestuia și verificării datelor, comunică Mold Press. Potrivit Energocom, testările suplimentare și verificarea datelor sunt necesare pentru ca procesul de facturare să se desfășoare corect și transparent, iar informațiile incluse în facturi să fie procesate corespunzător. Astfel, din data de 1 august urmează a fi emise facturile pentru luna iunie curent, iar din 10 august cele pentru luna iulie curent. O cetățeană a Republicii Moldova în vârstă de 34 de ani a fost salvată dintr-o rețea de exploatare sexuală în cadrul operațiunii internaționale Global Chain, desfășurate cu sprijinul Interpol și Europol. Femeia a fost identificată de polițiștii moldoveni și repatriată în siguranță, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, investigația a fost inițiată de Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național de Investigație, în colaborare cu Direcția Cooperare Polițienească Internațională, Interpol și Europol. Încercările autorităților ruse de a începe importul de combustibil pe fondul unui deficit masiv s-au lovit de opoziția Japoniei. Țara nu permite livrările acestuia nici direct, nici prin intermediari, a declarat marți ministrul Economiei, Comerțului și Industriei, Ryosei Akazawa. Rusia se pregătește să importe un lot de kerosen de aviație din portul japonez Chiba, a informat Reuters săptămâna trecută, citând 3 persoane care au cunoștință despre acest lucru. Se preconiza că cel puțin 200 de mii de barili vor fi expediați în prima jumătate a lunii iulie, mai întâi în Coreea de Sud, iar apoi printr-un lanț de intermediari în Rusia. Însă Akazawa a declarat că interdicția de export către Rusia se aplică atât livrărilor prin țări terțe, cât și transbordării combustibilului pe mare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade verde în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Mobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
3: Covoare de la producător. O gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022-745-600.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Dumneata ofertele din luna iulie la Local, bere Weisberg 500 ml la 13 lei 99 bani. Pelmeni de poveste Casa Noastră cu carne de curcan, pui 400 grame la 24 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Lavanda, 3 straturi, 32 bucăți la 154 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card. De făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli. Enter!
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Vreți mai repede? Acum se poate!

0: discuția ta de rezervă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la Sinteza Zilei. Împreună cu echipa guvernamentală vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate. Mesajul a fost transmis de Eugeniu Osmochescu după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul privind denumirea lui în funcția de prim-ministru interimar, informează Mold Press. Eugeniu Osmochescu a mulțumit pentru încrederea

0: acordată și a subliniat că a acceptat această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate. Potrivit oficialului, în următoarea perioadă, prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat marți decretul privind numirea lui Eugeniu Smochescu în funcția de prim-ministru interimar. Acesta va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând cu 8 iulie curent până la formarea unui nou executiv.
1: Demisia premierului Alexandru Munteanu nu afectează sprijinul acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de Comisia Europeană, care a precizat că respectă procesele constituționale și democratice de la Chișinău și își exprimă încrederea că un nou guvern va fi format în cel mai scurt timp, astfel încât agenda de reforme și parcursul european al țării să continue fără întârzieri. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Slamert, a subliniat că parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova rămâne puternic, iar Bruselul va continua să sprijine reformele și procesul de aderare în conformitate cu voința exprimată de cetățenii Republicii Moldova. În același sens, eurodeputatul Siegfried Mureșan a declarat că schimbarea premierului nu pune în pericol negocierile de aderare și nici obiectivul integrării europene a țării.
0: O grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda angajaților instituțiilor statului a fost destructurată de polițiștii din Bălți și procurori. 4 persoane, printre care un cetățean ucrainean de 19 ani și 3 minori de 16 ani, au fost reținute, fiind suspectate că aveau rolul de curieri în cadrul schemei infracționale, comunică Mold Press. Potrivit poliției, oamenii legii au documentat 2 cazuri de escrocherie, în urma cărora victimele au fost prejudiciate cu peste 720 de mii de lei. Totodată au fost prevenite alte 2 tentative de fraudă. Anchetatorii au stabilit că victimele, 2 persoane în vârstă de 50 și 66 de ani, au fost contactate telefonic de indivizi care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului. Sub pretextul că sunt implicate într-o presupusă anchetă, acestea au fost convinse să predea sume importante de bani pentru a fi verificate.
1: Restaurarea Arcului de Triumf din Chișinău rămâne incertă din cauza neclarităților privind administrarea monumentului și a divergențelor dintre autoritățile centrale și cele municipale. Deși pentru lucrări au fost alocate 5 milioane de lei, iar Ministerul Culturii și-a exprimat intenția de a începe restaurarea în acest an, proiectul nu poate fi lansat până la clarificarea statutului juridic al monumentului și a responsabilităților privind administrarea acestuia. Potrivit Ministerului Culturii, Arcul de Triumf face parte din ansamblul istoric al Catedralei Mitropolitane și este necesară delimitarea proprietății împreună cu Agenția Proprietății Publice și Primăria Chișinău. La rândul său, primăria susține că este pregătită să contribuie la restaurare, însă consideră că monumentul se află în gestiunea statului. Specialiștii în patrimoniu avertizează că edificiul construit în 1841 și nereabilitat capital de aproape 60 de ani continuă să se degradeze și are nevoie de intervenții urgente.
0: Polonia a acordat Ucrainei ajutor militar în valoare totală de aproximativ 3,83 miliarde de euro de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, a anunțat luni ministrul polonez al apărării Vladislav Kosiniak-Kamysz, potrivit Radio Polonia. Potrivit ministrului, Varșovia a decis să facă publice informațiile privind echipamentele militare livrate Ucrainei pe fondul tensiunilor politice interne și al presiunilor venite din partea opoziției de dreapta.
1: Apărarea antiaeriană a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești este într-un moment critic după ce autoritățile de la Kiev au recunoscut că stocurile de interceptoare pentru sistemele Patriot s-au redus semnificativ. În timpul atacului masiv lansat de Rusia noaptea de 5 spre 6 iulie, forțele ucrainene au reușit să doboare majoritatea dronelor și rachetelor de croazieră, însă nu au interceptat niciuna dintre cele 29 de rachete balistice lansate asupra Kievului. Oficialii ucraineni spun că principalul motiv este lipsa rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot, singurele capabile să contracareze eficient acest tip de amenințare. Președintele Volodymyr Zelensky a cerut aliaților NATO să ia decizii rapide privind suplimentarea sistemelor de apărare antiaeriană și a muniției aferente, avertizând că Rusia intensifică utilizarea rachetelor balistice împotriva orașelor ucrainene. Potrivit autorităților de la Kiev, atacurile recente au evidențiat vulnerabilitatea actuală a apărării aeriene în fața acestui tip de armament.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

da și chefuia, de poteră nu-i păsa. Radule, stai, nu mai bea, uite potera colea. Însă Radu n-asculta, potera l-nconjura. Băi, nu-ți femeie cu neframă, să mă dau de bună seamă, sunt voinic cu pălărie.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Michel ce o zi vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc.

0: înainte.
1: Alo, ce faci?
2: Calculez cum să câștig mai mult anul acesta.
1: Oprește! Shane deschide un depozit nou în Polonia.
2: Și cum mă ajută asta?
1: Dacă ai pașaport biometric, te poți angaja legal cu salariul de 1700 de euro prin Bursa Muncii.
2: Da, cu cazare și transport ce fac?
1: Echipa Bursa Muncii organizează tot.
2: Și unde semnezi contractul?
1: În orice birou Bursa Muncii din întreaga țară. Grăbește-te! Locurile la Shane se ocupă rapid. Sună la 067 53 47. Notează! 067 53 47.

0: senzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
5: Parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Circa 8.000 de elevi participă la sesiunea suplimentară a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, care a început astăzi și se va desfășura până pe 10 iulie. Testele vor fi scrise în 48 de centre de examen din întreaga țară, informează Mod Press. Prima probă care a fost susținută astăzi este cea la istoria românilor și universală, la care au participat 1.596 de elevi. Miercuri, 8 iulie, va avea loc examenul la matematică, la care vor participa 7.429 de elevi. Joi, 9 iulie, elevii vor susține examenul la limba de instruire. La examenul la limba și literatura română vor participa 1.191 de elevi, iar la limba și literatura rusă 257 de elevi. Sesiunea suplimentară se va încheia pe 10 iulie cu proba la limba și literatura română pentru alolingvi, la care vor participa 1.313 elevi. Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru

0: Tâlhărie după ce a amenințat o vânzătoare cu un cuțit într-un magazin alimentar din centrul municipiului Chișinău. În timpul atacului, acesta a sustras 3 ciocolate și 157 de lei, comunică Mold Press. Potrivit Procuraturii Generale, cazul a avut loc la 9 mai 2026. Inculpatul ar fi intrat într-un magazin alimentar și, amenințând vânzătoarea cu un cuțit, i-ar fi cerut să-i ofere banii din casa de marcat. Victima i-ar fi spus că nu sunt bani în magazin, după care bărbatul ar fi luat 3 ciocolate de pe rafturi. Ulterior, acesta ar fi trecut după teșghea și ar fi agresat femeia, trăgând-o de păr și de cap, în încercarea de a o imobiliza și de a o dobori la pământ. După aceasta, inculpatul ar fi deschis aparatul de casă și ar fi sustras suma de 157 de lei. Femeia a reușit să apese butonul de alarmă, iar la fața locului a intervenit echipa serviciului de pază contractată de magazin, care l-a și reținut pe individ. Asistența tehnică acordată de Japonia pentru dezvoltarea sectorului feroviar din Republica Moldova, inclusiv studiul privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii feroviare, s-a aflat în centrul întrevederilor pe care delegația Republicii Moldova le-a avut la Tokyo cu oficiali japonezi și reprezentanții ai Agenției Japoneze de Cooperare Internațională, JICA, relatează Mold Press. Discuțiile au avut loc între reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și a întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova, pe de o parte, și ministrul de stat pentru afaceri externe al Japoniei, Kunimitsu Ayano, ministrul adjunct pentru afaceri internaționale al Ministerului Terenurilor, Infrastructurii, Transporturilor și Turismului, Hikasa Yasaburo, precum și vicepreședintele senior al Agenției Japoneze de Cooperare Internațională, JICA, Mitsui Yuko. Rusia va urmări de aproape rezultatele summitului NATO din Turcia, a anunțat marți Kremlinul, care spune că reuniunea de la Ankara a fost precedată de declarații confruntaționale despre Rusia. Liderii NATO intenționează să anunțe marți la Ankara contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari pentru a arăta că răspund apelurilor Statelor Unite de a cheltui mai mult pentru apărarea Europei, înainte ca președintele american Donald Trump, abia sosit la Ankara, să se alăture summitului.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 14 grade în nordul țării și 19 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 15 și 18 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea va fi caldă și vor cădea precipitații doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: Te-așteaptă, ia-te, mine, iubirea ta.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
2: La Radio Noroc.

De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin 2.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
2: La Radio Noroc.

doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni, sunt Stella Botez și aici începe chiar acum la Radio Noroc emisiunea Fii Popular cu Stella Botez, o emisiune de tradiție, folclor, cu muzica neamului nostru, cu muzica populară a oamenilor neamului nostru. După cum probabil v-am obișnuit deja, timp de o oră ne vom culturaliza împreună prin prisma a câtorva rubricuțe pe care le știți deja. Deci, să începem cu Lada de Zestre, care va fi astăzi despre folclorul copiilor, unul foarte important în educarea omului. La rubrica Cântec din Vatra Satului, astăzi vom asculta cântecul Hai Bordei din repertoriul lui Tudor Ungureanu și ansamblul etnofolcloric Ștefan Vodă. Rubrica Oameni Populari astăzi este despre interpreta de muzică populară și folclor, profesor și pur și simplu om cu literă mare, Zinaida Bolboceanu. La povestea satului vom rămâne în raionul Căușeni, raionul de baștină a Zinaidei Bolboceanu, și vom aduce astăzi în discuție informații interesante despre Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni. Pe final de emisiune am decis de această dată să închei cu cântecul Iese Lelea din Bordei, un cântec care se regăsește în repertoriul Fetei cu Cobza, dar care, bineînțeles, că este și în repertoriul Zinaidei Bolboceanu. Iese Lelea din Bordei fiind un cântec folcloric și, iată, destul de frumos, astfel încât cel puțin noi

am găsit de cuviință să-l avem în repertoriu și să-l aducem cu drag în fața publicului. Fie în versiune cu orchestră, așa cum îl cântă doamna Zinaida Bolbuceanu, fie în versiune acustică, așa cum îl cânt eu, fata cu cobza.

departe în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Despre folclorul copiilor vreau să discutăm în această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la rubrica Lada de Zestre. Folclorul poate fi considerat cea dintâi manifestare artistică a unui popor. El reflectă modul în care înțelegea omul lumea și viața în diferite timpuri. O mare parte a creațiilor folclorice au tangențe cu evenimente din istoria națională, precum relatează Ecaterina Meaun în revista Didactica Pro. Etapele importante din viața omului, precum nașterea, căsătoria, moartea, sunt marcate de ample manifestări folclorice reprezentate prin creații literare, coregrafice și muzicale. Or, fiecare categorie de vârstă se caracterizează printr-un anumit repertoriu muzical folcloric. Astfel, una dintre ramurile importante ale folclorului o constituie creația artistică a copiilor, bogată și variată sub aspect tipologic, de conținut literar și limbaj muzical. Ea reflectă lumea în care copiii cresc și se formează ca personalități. În funcție de vârsta acestora, de abilitatea lor de a crea și de a se exterioriza, folclorul interpretat de către copilași se caracterizează prin anumite însușiri, fiind supus unui proces continuu de îmbogățire prin experiențele acumulate de generații întregi. Pentru prima dată, copiii fac cunoștință cu folclorul încă din familie, prin cântecele de leagăn și folclorul de dădăcit copii. Scopul primar al cântecului de leagăn este nominalizarea ciclului de veche somn al copilului. Este și o modalitate de a-i comunica despre om, viață, mediul înconjurător, de a-i exprima dragostea mamei față de copil, de a formula dorințele ei legate de viitorul lui. Vasile Alexandris, spre exemplu, spunea: cine dintre noi nu a fost adormit cu dulcele cântec de leagăn, nani, nani, puiul mamei sau cu povești? Așadar, rolul folclorului de dedecit este de a trezi la micuți emoții pozitive, de a înveseli paralel cu o importantă funcție educativă. Este vorba de creații de mici dimensiuni sub formă de cântece și jocuri inventate de adulți. Așadar, copilul din primele zile este introdus într-un mediu artistic, iar la vârsta de 3-4 ani își încearcă deja capacitatea de a crea în cadrul propriului domeniu de manifestare artistică. Și ceea ce creează se numește folclorul copiilor.

Folclorul copiilor este un bun mijloc de integrare a copilului în spiritualitatea poporului din care face parte. Datorită caracterului său colectiv, manifestat numai în societate, în cadrul unei anumite categorii de vârstă, reprezentând o etapă importantă de trecere la adolescență. O altă funcție importantă pe care o îndeplinește folclorul copiilor este cea educativă, marcând creșterea și dezvoltarea fizică, dar și cea intelectuală a copilului. Tot prin intermediul folclorului are loc educarea estetică, deoarece copiii fac cunoștință cu arta. Prin joc se creează o atmosferă dinamică, veselă, care îi învață să fie curajoși și rapizi. Folclorul copiilor contribuie și la educarea autocunoașterii, precum și la dezvoltarea capacității de a diferenția binele și răul, frumosul și urâtul, pozitivul și negativul. George Călinescu, spre exemplu, într-un raport asupra unei cercetări pe teren despre folclorul copiilor, afirma că toate jocurile de copii se caracterizează printr-un vitalism și exuberanță, prin tendința de a învăța imitând sau parodiind. Valoarea lor pedagogică este însă foarte mare. Producțiile sunt recitate, cântate și jucate, ori gesticulate totodată. Ele pun în mișcare corpul, trupul și sufletul. Jocurile constituie partea cea mai importantă a activităților din viața copiilor. De aceea, ele pot fi considerate nu doar o necesitate distractivă, ci și una educativă și didactică. Dezvoltă spiritul de cooperare, de acțiune, formarea limbajului, a sensibilității, a percepției verbale și muzicale, punându-i în mișcare forțele spirituale și corporale, pedagogică și socială. Noile tehnologii au înlocuit treptat multe dintre jocurile care au marcat copilăria generațiilor trecute. Unele jocuri au și peste 100 de ani de când au fost practicate pentru prima dată. Cu siguranță, mulți dintre noi am încercat măcar unul dintre jocurile tradiționale, de aceea vă îndemnăm în continuare să le arătați și copiilor dumneavoastră de astăzi cum să se bucure de perioada copilăriei lor, departe de telefoanele mobile și de computere. Yeah.

viața tradițională au existat mai multe jocuri copilărești. Printre acestea au fost rața împușcată sau împărate, împărate, dă-ne un soldat, precum și baba oarba și multe altele. Cert este că dacă cumva vreți să vă distrageți copiii de la gadgeturi, atunci propuneți-le următoarele jocuri ca și exemplu. Rața împușcată. Jucătorii sunt împărțiți în două tabere, vânătorii și rațele. Două persoane vor juca rolul de vânători, celelalte persoane sunt rațe. Terenul va fi delimitat, bineînțeles, astfel încât persoanele să nu iasă din zonă atunci când se feresc de minge. Cei doi vânători vor arunca mingea de la unul la celălalt, încercând să ochească o rață. Persoanele atinse cu mingea se așează în pirostrii în acel spațiu din mijlocul jocului. Jocul se încheie atunci când ultima rață este atinsă de vânători. Aceasta trebuie să se ferească de minge de un număr egal cu vârsta pe care o are. Rațele pot fi salvate atunci când una dintre persoanele neatinse prinde mingea și o aruncă în direcția lor. Ca să fie salvate toate rațele, acestea trebuie să se țină de mâini. În caz contrar, iese doar persoana care a fost atinsă. După ce jocul se încheie, vânătorii vor deveni prima și ultima rață atinsă. Sau, bună oară, jocul împărate, împărate, dă-ne un soldat sună cam așa. Așadar, sunt formate două grupuri. Jucătorii din fiecare echipă se țin de mână, formând un cordon. Echipa care începe jocul strigă, împărate, împărate, dă-ne un soldat. Cealaltă echipă întreabă, pe cine? Adversarii aleg persoana. Cel ales trebuie să fugă spre echipa adversă și să spargă cordonul. Dacă reușește, atunci ia unul dintre adversari și se întoarce la echipa sa. Dacă nu reușește să spargă cordonul, atunci va trebui să facă parte din echipa adversarului. Câștigă până la urmă jocul echipa care reușește să captureze toți jucătorii dușmanului. Iar despre jocul Baba Oarba, cu siguranță se știe astăzi în toate generațiile. Pentru acest joc este nevoie de o eșarfă. Este delimitat un spațiu din care participanții nu au voie să iasă. Participanții aleg un personaj Baba Oarba, folosind o numărătoare. Cel ales este legat la ochi și trebuie să-i găsească pe ceilalți copii care încearcă să se ascundă, făcând însă puțin zgomot. Dacă Baba Oarba reușește să atingă pe cineva și să-i ghicească prenumele, atunci acel copil devine Baba Oarba. Simplu și frumos, distractiv, natural și sănătos. Așadar, dragilor, continuați să vă jucați cu copiii de astăzi jocurile noastre tradiționale și cu siguranță aceștia, adică copiii voștri, vor fi mai sănătoși.

Fiecare doină sau horă cântată în vatra satului este o mărturie a identității noastre, o bucurie simplă care ne vindecă dorul și ne ține conectați la pământul strămoșesc. Prieteni, în continuare vă propun la rubrica Cântec din vatra satului să ascultăm High Bordei de la Tudor Ungureanu și ansamblul etnofolcloric Ștefan Vodă.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Rubrica Oameni Populari astăzi este despre distinsa interpretă, folcloristă, profesoară Zinaida Bulboceanu. Zinaida Bulboceanu s-a născut la data de 3 iulie în anul 1959 în satul Opaci, raionul Căușeni, în familia lui Cosma și Tudora Ivanțoc. A fost cel de-al patrulea copil. În anii 1966 până în 1970 și-a făcut studiile la școala primară din satul Opaci. În perioada 1970-1975 a învățat la Școala Republicană de Arte Plastice pentru Copii. Din 1975 până în 1980 a studiat la Colegiul Republican de Arte Plastice, Catedra Pictură și Pedagogie, iar în anii 1986 până în 1991 studiază la Conservatorul de Stat din Moldova, Catedra de Folclor, Secția Canto Popular și Pedagogie. Cum a devenit Zinaida Bulboceanu cântăreață? Dați-mi voie să o citez. Eu niciodată nu mi-am planificat viața. Viața mea este alcătuită absolut din întâmplări. O simplă întâmplare mi-a hotărât destinul de cântăreață. Aveam 26 de ani, vârsta limită, după care nu mai poți fi admisă la conservator la canto. Am aflat întâmplător că la conservator se deschide secția de canto popular. Toți îmi spuneau: Zina, tu cânti bine, du-te și încearcă norocul. Soțul, de asemenea, mi-a zis: ia du-te și vezi, că de atâta amar de vreme mă bați la cap cu cântecul tău. Până la urmă am venit la conservator. Aici l-am întâlnit pe profesorul Gleb Ceaicovski, care mi-a schimbat viața. Din cei mai mult de 10 concurenți, am fost unica interpretă admisă la canto popular. Am citat-o pe Zinaida Bulboceanu.

După absolvirea conservatorului, activează în calitate de lector la Catedra de Folclor la Conservatorul de Stat din Moldova până în anul 1994. Lucrează și la ansamblul etnofolcloric Țărâncuța. Apoi activează și în cadrul orchestrei Busuioc Moldovenesc în perioada anilor 1989 până în 1997. Colaborează și cu teatrul etnofolcloric Ion Creangă în anii 1993 până în 1995. Iar la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală activează în calitate de colaborator științific în anii 1997 până în 2001. Zinaida Bolboceanu este fondator și director artistic în cadrul grupului folcloric Etnos, care a activat în perioada 1995 până în 2001. Cu ansamblul folcloric Etnos a făcut și o producție de film muzical în anul 1996.

Din 2007, pregătește și lansează tinere talente care practică arta vocală populară în calitatea dumneiei de profesor de canto popular. Zinaida Bolboceanu a participat la diverse festivaluri și concursuri, cum ar fi Tamara Ciobanu, Rapsozii Moldovei, Cântați cu noi, Colinda și multe alte evenimente culturale. A avut pe parcursul carierei artistice mai multe turnee cu spectacole de muzică populară și folclor în Ucraina, România, Emiratele Unite, Iugoslavia, Grecia, Germania, Belarusia, Belgia, Rusia, Italia. Peste tot în lume a cântat distinsa doamnă a folclorului din sudul Basarabiei. A activat și în calitate de cadru didactic la Școala Raională de Arte pentru Copii din Briceni în perioada 1981-1984, precum și la grădinița de copii din comuna Cojușna, raionul Strășeni, în perioada 1984 până în 1985. A fost lector la Catedra de Folclor a Conservatorului de Stat din Moldova în anii 1991 și 1994. Apoi este șef secție canto popular la Catedra de Folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, precum și lector superior în perioada 1999 până în 2001. Împreună cu elevii săi de la canto popular, participă și câștigă premii de frunte la diferite festivaluri de muzică populară pentru copii și tineret în perioada anilor 2007 până în prezent chiar. Iar din 2011 până recent a fost conferențiar interimar al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Zinaida Bolboceanu a fost și solistă a corului popular de copii Ciocârlia, a cărui conducător artistic a fost Eugen Mamot în perioada anilor 1970-1979, precum și solistă a tarafului satului Colicăuți din raionul Briceni, din 1980 până în 1983, solistă a ansamblului folcloric Poienița din Cojușna, raionul Strășeni, din 1984 până în 1997, și concomitent a fost solistă și în cadrul ansamblului folcloric Mărțișor din Chișinău. Primul concert solo l-a avut în 1989 la Filarmonica de Stat din Moldova, iar cel de-al doilea concert solo a fost în 1993 la Conservatorul de Stat din Moldova. Pe parcursul carierei, Zinaida Bolboceanu organizează și participă la întruniri de creație cu publicul meloman din școli, instituții superioare de învățământ, întreprinderi, biblioteci din țară și din străinătate. A realizat albumul muzical audio Rapsozii Moldovei la Iași, precum și mai multe CD-uri, Ia-mă în brațe dorule, Etnos, Cine aude gura mea, Mi-a venit un dor de acasă și multe alte melodii lansate pe parcursul anilor.

Cătălina Ida Bolboceanu rămâne a fi o artistă deosebită, unică, prin repertoriul său autentic, prin costumul deosebit și prin calitățile omenești pe care le posedă.

iar în calitatea dumneiei de profesoară, de canto popular, a contribuit la dezvoltarea personalității artistice a mai multor interpreți de muzică populară și folclor din Republica

descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Povestea satului astăzi este despre Biserica din Căușeni, raionul de baștină al interpretei de folclor Zinaida Bolboceanu. Biserica Adormirea Maicii Domnului este un monument unicat în spațiul est-carpatic prin amplasarea sa sub nivelul solului, adică este o biserică semi-îngropată. Frescele din interior reprezintă ultima etapă în dezvoltarea frescei medievale în Moldova. Biserica Adormirea Maicii Domnului este o biserică cu istorie, este un simbol și o valoare a țării noastre. Situate la o distanță de 80 km de la Chișinău și mai exact în orașul Căușeni, biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită aproximativ în anul 1763. Asta pentru că pictura datează din anul 1763, fiind opera zugravilor Stanciu Radu și Voicul. Interiorul bisericii Adormirea Maicii Domnului este bogat pictată în fresce în stilul școlilor târzii de la Horez. În comparație cu exteriorul sobru al bisericii, interiorul poartă o nuanță mai intimă. În picturile murale predomină o gamă caldă de culori conturate pe fundalul albastru al pereților. În iconografie se vede influența artei bizantine. Pe frescele cu caracter religios sunt reprezentați și ctitorii Bisericii Adormirea Maicii Domnului, domnitorii Moldovei Nicolae și Constantin Mavrocordat, Grigore Alexandru Ghica, Grigore Kalimachi, mitropolitul Proilaviei, Daniil și mulți alții. Interesant este faptul că Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni este semi-îngropată. Fapt explicat printr-o legendă ajunsă pe timpurile noastre din timpurile administrației tătare din zonă. Se zice că tătarii au admis construcția unei biserici creștine cu condiția ca ea să nu depășească în înălțime un ostaș pe cal. Astfel, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni este un monument arhitectural unic în felul său în această parte a Europei, fiind și un simbol al dăinuirii credinței ortodoxe și spiritualității neamului nostru. Biserica a fost inclusă în circuitul turistic intern, dar și în cel internațional. Lăcașul Sfânt cunoaște o nouă viață după restaurare. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni a fost inaugurată, restaurată în septembrie 2022, după mai mulți ani de lucrări. Din 2016, Ambasada Statelor Unite a oferit un buget total de peste $1 million prin intermediul Fondului Ambasadorilor pentru Conservare Culturală al Guvernului SUA pentru restaurarea bisericii. Implementatorul proiectului, Asociația Obștească Centrul de Cercetări Arheologice al Republicii Moldova, a efectuat săpături arheologice, a construit un nou sistem de canalizare și electricitate, a înlocuit zidăria și acoperișul bisericii, a construit un sistem de aerisire, a consolidat frescele și multe alte lucrări, iar bugetul final a fost alocat și de către Guvernul Moldovei pentru acest monument arhitectural de importanță națională și astfel a fost o lucrare importantă pentru infrastructura și amenajarea teritoriului din orașul Căușeni. Istoricul român Nicolae Iorga a vizitat biserica la începutul secolului al XX-lea și menționa că i s-a părut să fie o veche moschee prefăcută. Planul edificiului bisericesc, elementele de arhitectură, tehnica de construcție sunt de sorginte balcanică. Este cel mai bine păstrat edificiu bisericesc medieval în forma sa originală din sudul Basarabiei. Potrivit doctorului în istorie Ion Xenofontov, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni este caracterizată prin mai multe curiozități. Construcția adâncită în pământ este direcționată pe axa est-vest, fiind acoperită cu o boltă în leagăn divizată de un arc dublu plasat în interiorul naosului. Biserica are 7 ferestre dreptunghiulare și este compartimentată după modelul
locul unui lăcaș sfânt, pronaos, naos și altar. Acoperișul din Olane este în patru ape. După înlăturarea definitivă a administrației musulmane din sudul Basarabiei de la 1807, deasupra naosului a fost ridicat un turn din piatră încununat de o cruce. Se deosebește de alte construcții ecleziastice de epocă prin plasarea bazei sale mai jos de nivelul pământului, adică semi-adâncită. Astfel de monumente de cult erau specifice pașalâcurilor turcești din Europa de sud-est. Pe fațada instalată din exterior, deasupra ușii de intrare în biserică, este cioplită în piatră o pisanie ctitorească în limba greacă, în care este menționat numele mitropolitului Daniil, întâi sfătătorului de atunci al eparhiei Troilaviei, Brăilei și al domnului Grigore Calimachi.

Zugravii Radu Stanciu și Voicul au prezentat și o viță de vie plină de struguri de trei culori diferite ca simbol al jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Reprezentarea ilustrează trei soiuri: struguri albi de culoare aurie, struguri roz și struguri negri, caz unic în spațiul nostru în care să fie prezentată vița de vie de trei culori pe pereții unei biserici. Păstrarea acestor picturi constituie o situație unică în spațiul de la est de Prut. Din 5 aprilie 1983, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni, cu statut de muzeu monument, se află în gestiunea Muzeului Național de Artă. Finalmente, se poate de afirmat că refacerea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căușeni, la fel ca și amenajarea unor locuri precum Cetatea Sorocei sau Hanului Manuc Bey, refăcute prin proiecte transfrontaliere europene, înseamnă un aflux de turiști care merg să le viziteze, să le cunoască și să investească.

prieteni dragi, a venit sfârșitul acestei ediții a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc și eu vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați fost alături de mine pe parcursul acestei ore pline de tradiție, folclor și muzică populară, iar pe final de emisiune vreau să includ Ieselelea din Bordei, un cântec tradițional, un cântec folcloric, care se regăsește în culegerile de folclor și care se regăsește nu doar în repertoriul meu, Fata cu Cobza, ci și în repertoriul Zinaidei Bulboceanu, eroina noastră de la rubrica Oameni Populari de astăzi. Așadar, vă las cu bine, cu sănătate și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Până atunci, toate bune și ascultați muzica neamului nostru!

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: întoarce la tine.
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin Radio

melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc, miezul nopții. O noapte în șoapte.

până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

să-ți spună noapte, noapte bună. Radio Noroc.

0: Radio Norok.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.